Dumnezeului pismi. Na conima gribe razigrane, hociu

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent "Nepale, niste sami".
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
2: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
1: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
1: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale, niste sami.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Dragi umirovljenici, danas vas u Plodinama čeka dodatna ušteda. Cijeli dan možete ostvariti 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
5: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu, da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
0: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: A o mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
0: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevine i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
8: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
9: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
10: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kost, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet. Ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
11: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
2: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
12: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku.
2: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
0: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
2: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
0: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskom Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Štrosmera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

0: tvoje.
1: Uživat će večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojim želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića, izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea de Kleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebački solisti i brojni drugi.
2: Zagreb i ja se volimo tajno.
1: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedan put pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojim se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
3: Jutarnja kronika.
4: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. 7 sati 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
4: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
5: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
4: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
5: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program.
5: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
6: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširni je Marko Šivak.
7: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još 7-oricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 puta razgovarao s Lukom Odrićem.
8: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
7: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom 1 utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje 1 utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
8: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
7: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
6: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18.45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na stoležno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
3: Oglasi. Stop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
0: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić je imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada. Uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčano vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a navečer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
14: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
15: Oglasi.
16: Ljeto na 105.

Dobro jutro, dobar dan. 7:28, utorak, 8. dan 9. mjeseca 26. godine. Sunce mog života, pjevaće Mari Cetinić i Oliver Dragojević. Sunce je izišlo, ali nema ga za vidjet pretjerano puno. Još dim. U nas je dim i zato je vidljivost 10 km. Davor, Milo i More su s vama. Dobro jutro, dobar dan.

Znam da neki možda u pjesmu najbolje da su kod grožđa, pa dobro, ako imate popijte, ako ne, ništa. Vedro i tiho, osim što se od dima sve to skupa poremetilo i pogled i vedro i vidljivost nam je 10 km. 26 stupnjeva u zraku, 27 u moru, more nam je još jače. 66% vlage, 1017 hektopaskala je tlak zraka. Što bi značilo da će ovaj dan biti lijep, nešto nam miču one kiše koje su bile najavljene za četvrtak, sad u mene petak, u nekih subota, vidjet ćemo. Živi bili pa vidjeli. 7.37, To Love Somebody nam je sljedeća pjesma.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi rujna. 8. rujna 1950. godine otvoren je prvi Dubrovački festival. Prvi je to dan prvih dubrovačkih ljetnih igara. 8. rujna 1668. godine u Dubrovniku je rođen vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskog podrijetla Đuro Armen Baljivi. 8. rujna 1910. godine u Splitu je rođena pijanistica Marija Gracio. 8. rujna slavi se blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Blagdan se slavi s pukom u svim župama biskupije, a kao naslov mjesne crkve u Sreseru, Gromači, Nakovani i Dunavama. Blagdan Male Gospe 8. rujna obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alen, Serafin, Izak i Maja. 8. rujna, Međunarodni je dan pismenosti. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom rusko-crnogorske opsade 1806. godine na Dubrovnik opkoljen s kopna i mora, od 17. lipnja do 6. srpnja ispaljeno je gotovo 3000 topničkih projektila. Poginulo je oko 100 ljudi i mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta na brojnim svjetovnim i sakralnim zdanjima. O posljedicama ratne Golgote iscrpno je pisao autor knjige Dubrovačke slike i prilike Josip Bersa, navodeći da su Rusi i Crnogorci opljačkali i zapalili ukupno 650 kuća, i to u Konavlima 235, u Župi 188, u Slanome 30 i u Stonu 3, a u neposrednom okruženju grada 134 Napilama, 9 Napločama, 44 u Gružu i 7 u Lapadu. Ukupne materijalne ratne štete nastale u razdoblju do 8. rujna 1806. godine iznosile su 8.827.520.

0: Konačna potvrda prekretnice Drugog svjetskog rata u Europi. Upravo tog, 8. rujna 1943. godine, došlo je do borbe između Nijemaca i Italijana u Dubrovniku. Okršaja je bilo i pred samim gradskim vratima Otpila, gdje su Nijemci s domobranima sa zidina branili Italijanima ulazak u grad. Iza tog vremena su ona mala oštećenja od puščanih metaka oko gradskih vrata. Tog istog dana pala je i jedna mala njemačka bomba uz zid Lovrijenca, koja samoj tvrđavi nije nanijela nikakve štete.
1: Prvi Dubrovački festival kao početak Dubrovačkih ljetnih igara otvoren je 8. rujna 1950. godine. Prva dramska predstava na prvim Dubrovačkim ljetnim igrama bila je Držićeva komedija Dundomaroje u režiji Bojana Stupice, a prva glazbena izvedba Koncert simfonijskog orkestra iz Zagreba iz zbora radio stanice Zagreb na Boškovićevoj poljani 14. rujna, dok je prvu festivalsku godinu zaključio ansambl Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba izvedbom Držićeve komedije Skup u režiji Branka Gavele. S nešto manje od 2 tjedna, bile su to najkraće igre u povijesti igara, ali i ishodište zasigurno jedne od značajnih kulturnih manifestacija ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. rujna 1632. godine u rodnom Dubrovniku umro je pjesnik Stjepo Giman Đurčević, kojega književna historiografija smatra jednim od autora koji označuju početak baroka u dubrovačkoj književnosti, a njegovo djelo Derviš začetkom žanra komične poeme.
2: 8. rujna 1668. godine u Dubrovniku je rođen vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskog podrijetla, Đuro Armen Baljivi. Bio je osobni tajnik i asistent najslavnijeg liječnika toga doba, Marcella Malpighia, osobni papin liječnik, te profesor anatomije i teorijske medicine. Do kraja života bavio se medicinskim istraživanjima i za sebe ostavio mnoga značajna djela i otkrića. Prvo i najpoznatije djelo mu je o medicinskoj praksi, u kojem prikazuje metode i ideje praktične medicine. U djelu o zdravome i bolesnome motoričkom vlaknu iznosi vrijedne podatke o građi i funkciji mišićnih vlakana koje vidi kao sjedište većine bolesti. Njegova sabrana djela, Opera Omnia Medico Practica et Anatomica, doživjela su 20 izdanja i prevedena na engleski, njemački, talijanski i francuski. Uvijek je isticao svoje dubrovačko podrijetlo kojim se ponosio, a sva svoja djela je slao autografom svojim nekadašnjim učiteljima u Dubrovnik.
0: 8. rujna 1910. godine u Splitu je rođena pijanistica Marija Gracio. Nakon završene učiteljske škole u Dubrovniku i studija glasovira u Beogradu, poučavala je glasovir u muzičkoj školi Luka Sorkočević. Koncertnu karijeru započela je pred Drugi svjetski rat, nastupajući solistički i u komornim sastavima. Nakon 1945. s bratom Ferdom u dubrovačkom klavirskom duu. Ističu se njene interpretacije glasovirske glazbe, slavenskih i hrvatskih skladatelja u stilski zaokruženim programima. Na radio stanici Dubrovnik 1947. do 1957. održala je ciklus od 50 koncerata glasovirskih skladbi domaćih autora. Skladala je glasovirske skladbe za djecu, napisala zbirku pjesama Voljenom gradu Dubrovniku, a s bratom Ferdom u duu snimila ploču U počast Dubrovniku. 1982. godine dobila je zlatnu plaketu grada Dubrovnika.
1: 8. rujna 1960. godine u Dubrovniku je rođena kazališna i filmska glumica Izmira Brautović. Bila je članica dramskog studija Mali Marin Držić pri kazalištu Marina Držića, kao i studentskog teatra Lero, a od 1992. godine stalna je članica glumačkog ansambla kazališta Marina Držića. U bogatoj glumačkoj karijeri ostvarila je brojne zapažene uloge u kazalištu, na Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i na televiziji i filmu.
0: 8. rujna 1969. godine u Dubrovniku je rođen Pero Nenada, radnik trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 12. studenoga 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ.

Sinoć nešto nakon 19 sati i 30 minuta na Kalamuti je buknuo požar koji je lokaliziran oko 21 sati i 30. Gorila je šuma, a opožarena površina iznosi 300 metara četvornih. Intervenirali su dubrovački vatrogasci s brodom Orlando i DVD Koločep, čiji su pripadnici ostali na terenu tijekom noći kako bi sanirali rubove požarišta. Cijene dizela i benzina ostaju iste i idućih tjedan dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34 centa. 8 centi više plaćat će se plin za spremnike, euro i 33, a 7 centi skuplji će biti i plin za boce, euro i 90 centi. Ove cijene vrijede od danas. Počinje isplata mirovina za kolovoz. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanj, nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje će voditi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Ciklus započinje u 19 sati u ogranku Lapad, te će se održavati jednom tjedno po 90 minuta. Svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvečanije je u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a predslavit će je dubrovački biskup Roko Glasnović. Prva hodočasnička misa slavila se u 4 sata ujutro, zatim su tijekom prijepodneva mise još u 10 i 12 sati. Poslijepodnevna misa je i u 17 sati s blagoslovom djece. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala završnica Epidaurus Piano Akademije održat će se u 21 sat u Domu kulture. Nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. Večer će biti u znaku udruge Konavle Kec, čiji rad festival podupire i podržava niz godina. Povodom 30 godina Radija Korčula u organizaciji turističke zajednice grada Korčula i partnera, koncert će održati Zdenka Kovačiček i Blues Band s početkom u 21 sat na Trgu pomirenja u Korčuli. Ulazak je besplatan. Vrijeme danas pretežno vedro, uglavnom tiho, poslije podne prolazno slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, maksimalna temperatura zraka od 30 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor

0: Zatvaramo danima i vrata i prozore zbog dima i požara iz susjedne Bosne i Hercegovine, tako i danas vidljivosti samo 10 km, pa u svim prometima treba biti oprezan. Idemo do Hrvatskog autokluba, Andrej Prosoli je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Ja se pitam da li je ovo neka sumaglica, Dubrovnik i okolica, kad gledam na kamerama, ali sad mi je sve puno jasnije.
0: Sumaglica, Dubrovnik i okolica, ovo je početak neke pjesme. Dobro, nije neka vesela jutros, ali da,
1: loše, ali
0: loše pjesme.
1: Znači, dim.
0: Dim.
1: Evo, gužve, zastoj, kolone na prilazu gradu, na Jadranskoj magistrali, osobito iz smjera Kupara. Trenutno je kolona na ulasku u grad oko 2 km. Vrlo gust promet na samim gradskim prometnicama. Molba vozačima da voze dodatno oprezno u blizinama škola i vrtića. Svakako upozorenje svima, evo, počela je nova školska godina, veliki broj školaraca na prometnicama. Obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez, rekao sam, u blizini škola i vrtića. Naravno, molimo sve da se pridržavaju onih ograničenja brzine. Meno na dubrovačkom području očekujemo pojačan promet u blizinama turističkih središta, vrlo gust promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Brgat, čekanja preko sat vremena na graničnom prijelazu Karasovići, evo jutros gledam kolone negdje oko 2,5 km i na ulasku i na izlasku iz zemlje. To je svakodnevnica. Na moru sve u redu, obzirom da su dobri vremenski uvjeti, evo, suhi kolnici i dobra vidljivost na moru i nema bure, trajekti katamarani plove redovito.
0: Hvala vam puno, mi ćemo nastaviti s dinjom, barem u pjesmi.
1: Pa ja se nadam da će se to razići tijekom dana. Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozačicama i vozačima, sretan put.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Hvala.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Danima udišemo zrak požara koji čak nisu ni naši. Apsolutno mi je drago što požari nisu naši, ali nije mi drago što udišemo ovaj zrak i naravno da su slušatelji uznemireni i da nas zovu. Idemo u Javod za javno zdravstvo. Dr. Mato Lakić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan vama i pozdrav svim slušateljima.
1: Istaknuli ste jučer da je kvaliteta zraka loša. Kakva je situacija danas, jer ste rekli da se to mijenja iz dana u dan?
2: Tako je. Situacija vidimo, mislim, dosta je loša, iako vidim sad da na ovome Azohajer nema za njih, ne znam, pola dana nema nikakvih podataka za cijelu Hrvatsku, ne znam čemu je problem. Ali u principu vidimo da je situacija dosta loša sada trenutno. Ja se iz župe i u župi i u Dubrovniku vidim, tako da svakako utjecaj na zdravlje svakako postoji i evo, treba se pridržavati određenih savjeta da se izbjegne. Mislim, teško je naravno izbjeći zrak kojega moram udisati stalno, ali evo, možemo reći nekoliko stvari kojima je bilo dobro pridržavati se.
1: Ma recimo, jer ljude zanimaju svakako.
2: Svakako, znači, treba smanjiti boravak i fizički napor na otvorenom prostoru, jer naravno fizički napor pojačava udisanje zraka, tako da treba boraviti, znači, u zatvorenom prostoru, zatvoriti prozor, vrata, upaliti klimu, staviti na recirkulaciju, znači da taj zrak recirkulira. Isto tako kad se vozimo u automobilu, kad upalimo klimu, znači staviti da se zrak vrti, ona ili iz auta. Da ne ulazi vanjski zrak unutra. Također, za ove ljude koji, pogotovo koji su osjetljivi, koji imaju određene simptome nadražaja, kašljanja, kihanja ili nadražaja očiju, lupanje srca, ne znam, otežano disanje. Svakako, u slučaju težih simptoma bi se trebalo, pogotovo ljudi koji su kronični bolesnici, trebali bi se javiti liječniku da vide o čemu se radi. Ukoliko se izlazi, znači, van, ja imamo tako tih zdravstvenih tegoba, onda moramo izići, onda ti ljudi mogu nositi one maske, one bijele ili FFP2, takozvane maske koje filtriraju čestice koje se nalaze u tom dimu iz požara.
1: To su one malo bolje koje smo nosili u koroni, ne ove obične?
2: Ne obične, nego one bijele, obično budu, što ono dobro prijanjaju uz lice.
1: Kako smo rekli da se...
2: Se zovu N95 maske.
1: N95.
2: Znači, imaju, da. Ili FFP2 maske. To su filter maske, biti koje filtriraju taj zrak koji udišemo.
1: Mogu li one baš filtrirati sve ili i tu prođe?
2: Ha, čujte, mogu filtrirati koliko mogu. Svakako, nije baš sad toliko da evo, ljudi koji su zdravi, uglavnom smeta nam jedino ono kad udišemo pa osjećamo taj dim, a nemamo uglavnom simptoma, je li, naravno neko koji je već načet nekim drugim bolestima, njemu je to problem i svakako mu može pomoći definitivno ako već mora izići van, je li.
1: Koje skupine ljudi su posebno ugrožene, jesu li to kronični bolesnici ili...
2: To su prije svega kronični, plućni i srčani bolesnici, jer te fine, ultrafine čestice koje se nalaze u dimu, one se, kada se udahnu, mogu doći dosta duboko u pluća, znači do alveola i ulaziti i čak i u krvne žile i na taj način dovesti, je li, do određenih i srčanih problema i krvožilnih, a i plućnih, naravno.
1: Znači, posebno treba biti oprezan, izlaziti što manje vonka, hodati pješke što manje.
2: Uzimati redovito svoju terapiju, definitivno, kontrolirati se koliko se može, tako u slučaju pojave određenih ozbiljnih simptoma, obavezno se javiti liječniku.
1: Što možemo, zapravo gdje možemo provjeravati, postoji li mjesto, a da ne dozivamo stalno vas, iako jeste stručni, ali postoji li negdje nekakva mjerenja koje možemo i mi obični smrtnici ukucati pa vidjeti kakva je situacija?
2: A može se, evo kažem, na tom kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu okoliša, tu su sve sve cijela mreža ovih znači postaja koje mjere kvalitetu zraka u Hrvatskoj i tu se non stop zapravo objavljuju rezultati, imamo grafikone za 7 dana zadnjih. Međutim, kažem, evo sad gledam da upravo zadnja možda 24 sata nema podataka, ne znam zašto, s kojeg razloga, za cijelu Hrvatsku, znači nešto se dogodilo možda sa stranicom ili u krajnjoj liniji, kažem, ima ta AZO.hr koja stalno prikazuje te podatke za cijelu Hrvatsku.
1: Možda su prefine čestice za ove, mislim što finije u ovom slučaju, to je gore, pa čini mi se barem tako.
2: Da, u biti ove, te najmanje čestice ispod 2,5 mikrona, oni su najopasniji jer ulaze najdublje u pluća. Ove veće čestice se zaustavljaju možda u nekim višim ili gornjim dijelovima dišnog sustava.
1: Pretpostavljam da to sad nije pitanje za vas, ali s obzirom da jeste voditelj odjela za ekologiju pri Zavodu za javno zdravstvo, koliko ćemo mi još trpiti ove čestice i sve ovo što se događa, kad možemo reći, ok, sad je nama dosta disanja, može li neko nešto učiniti da se sve ovo skupa ugasi, zaustavi, pa da mi dišemo zrak koji imamo, jel?
2: A da, vidimo, svjedoci smo tih, nažalost, ove godine koja je katastrofalna i po temperaturi i po tome što je dosta sušno ljeto, nema kiše, evo najavljuju kišu za negdje kraj tjedna, tako da vjerujem da će ta kiša donijeti ne samo osvježenje, nego i smanjenje, ugasit se sve požare i naravno pokupiti te čestice koje lebde zrakom, dakle, sa sobom i na neki način očistiti zrak, tako da evo, vjerujem da će to biti do kraja tjedna riješeno, priroda će riješiti ovaj...
1: A mogu li ljudi ikako riješiti i utjecati i više reći, dosta nam je?
2: A čujte...
1: Vi kao Zavod za javno zdravstvo možete li eventualno reći, nama je dosta?
2: Požara, ne znam šta tu mi kao Zavod ne možemo ništa što tiče samih požara, jeli, ovaj, definitivno, pogotovo kad se radi o drugoj državi, tu, nažalost, da, malo toga se može napraviti. Jeli?
1: Čini se da ne može niko ništa, nego
2: pomoć
1: sad...
2: Pomoć gasiti požar,
1: da, jeli? Prizivamo kišu, to.
2: A to je sad najbitnije, ili bar neki vjetar koji neće puhati od požara prema nama, jeli? Tako da taj dim se nekako raznese, ali evo sad trenutno mislim čak da nema ni vjetra, tako da je
1: krasno.
2: Evo.
1: Ma dobro, svima nam isto. Znači SSP2 ili 3 su maske i tako. MN95.
2: N95.
1: NN, dobro.
2: N95.
1: Samo N, nema dva.
2: Samo N, 95 i FFP, FFP2.
1: Dobro, FFP pišem. Dobro, dragi slušatelji, to je ono što znamo sad. Mjerenja za danas nisu očitana, jučer je situacija bila loša, a danas ne izgleda ni malo bolja. Pa ako ne morate, nemojte izlaziti, možemo li samo ponoviti za klime u autima i u kućama?
2: Da, najsigurnije je ipak stati u zatvorenom prostoru koji se klimatizira, u kojem se taj zrak cirkulira, unutarnji zrak, jel, vrti se, tako da ne dolazi ovaj vanjski zrak unutra, i to je ipak jedino zapravo pravo rješenje u datom momentu.
1: Je li na moru išta situacija, mislim, nekako, jel more ublaži ovo, je zrak poviše mora, ali može li učiniti nešto ako smo u moru, je li malo lakše ili je situacija ista?
2: A isto vam je
1: isto.
2: To, ne.
1: Dobro. Pa evo pitam, ne znam više što bi pitala, da, zato što mi je suludo da...
2: Drak je nemoguće izbjeći, tako da...
1: Apsolutno.
2: To je nije ono...
1: Koga izbjegne, izbjego je.
2: Ne jest, ali zrak moramo stalno udisati, tako da...
1: Nadam se da će se nešto ipak učiniti i dogoditi. Split posljednjih dana, evo sad smo i mi došli na red. Disat sve ovo što se diše. Dobro, objasnili ste nam, hvala vam puno. Nadam se da će ipak se nešto dogoditi. Do slušanja.
2: Hvala, pozdrav.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža oglasi. Ljeto na 105.

0: Do petka će se valjda razići dim, pa onda ova preporuka da ne stojimo puno vonka neće ni vrijediti i onda možemo na gumno, i to u Kočana. Agroturizam Konavle nas poziva, a u ime agroturizma to će učiniti tajnica Jelena Gale Pregelj. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Kad se vidimo?
1: Ako Bog da, vidimo se u petak, znači za 3 dana, 11. rujna, u 19 sati, ispričava se, 19 sati u Đurinićima.
0: Amen da, Bog da.
1: Tako je. Evo, u središtu večeri bit će knjiga Melpomena Italija Satarisane, izbor Kočanovih kazališnih kritika koja je nastala između 1998. i 2008. godine. I riječ je o knjizi koja je ove godine objavljena u naknadi Breza. Osim knjige, bit će predstavljen i film Posljednji klačinar, a mislim da će posebno znati željno zasigurno izazvati i tema najavljena kao zašto je, kada i gdje je ubijen Stjepan Mijović Kočan. Naravno, uz sve to priredit ćemo jedan lijepi tratamenat, a pjesmom će nas počastiti i Antun Totorilović.
0: Tko nam predstavlja knjige, to moramo svakako knjigu, reći.
1: Tako je, knjigu će predstaviti sam autor Stjepan Mijović Kočan uz potporu njegove partnerice gospođe Mirjane.
0: Pa nekako su oni uvijek zajedno na predstavljanjima i lijepo to zajedno čini.
1: Pa upravo tako, ovo je već tradicionalno predstavljanje knjiga na Kočanovu guvnu, uvijek oni to u paru naprave i mislim da zapravo najbolje iznesu samu srž knjige koju tad jeli predstavljaju, tako da bit će to zasigurno lijepo.
0: Već su se neki od naših slušatelja osjetili pozvani, oni koji nisu i koji eventualno se dvoume, koga bi posebno pozvali?
1: Pa zapravo sve ljubitelje, evo, pisane riječi, one koje prate gospodina Kočana, ali zapravo i sve one zaljubljenike u nekakvu autentičnu čnost kulturu, nekakve lokalne sadržaje, zato što to će biti jedan spoj i književnosti i filma i gastronomije i pjesme, jedno lijepo druženje, ugodno, možda nakon ove sezone koja je pomalo krenula, rekla bi, smiriva se, možda kome treba jedno opuštajuće večer, neka slobodno dođe, ulaz je naravno besplatan, evo mi očekujemo svakoga i svake dobrodošlo.
0: Udruga Agroturizam Konavle neće ovdje stati, ovo se tek zahuktava za jesen i ostalo.
1: Upravo tako, do one krune, kako mi ga nazivamo, godišnjeg događanja i do 19. mirisa Božića čeka nas jako puno projekata i puno događanja. Mogla bi izdvojiti projekt Zelena učionica na rijeci Ljutoj, gdje ćemo dodatno očistiti i urediti područje ekoparka Konavle. Vjerujem da je sad to područje ekoparka već poznato vašim slušateljima. Osmislit ćemo postaviti edukativne didaktičke igre, provesti radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu bioraznolikosti, održivosti, očuvanja okoliša. Također u ekoparku planiramo jedan veliki piknik gdje ćemo predstavljati domaće proizvode. Uz to domaće proizvode i konavoske proizvođače promovirat ćemo i početkom listopada u Gospiću na velikom sajmu Jesen u Lici. Čeka nas i završetak projekta Nova generacija 3, tu su brojne edukacije namijenjene poduzetnicima ruralnog turizma, ali i višednevno edukacijsko putovanje koje je onako već tradicijsko, ja mislim 19. da će biti ove godine. Eto, tako da zaista puno toga nas očekuje i bit će jedna radna jesen i zima.
0: Najavljivat ćemo događaj po događaj, za sad nek bude petak u 19, staro Kočanovo gumno u Đurinićima. E sad ovako,
1: tako je.
0: Dođemo do Đurinića, vjerujem
1: ne možete zalutati.
0: Da ćemo to znati, a gumno ne možemo promošiti.
1: Ne možete, svi putevi će voditi upravo na gumno. A na web stranici Agroturizma Konavle imate i kontakt, broj telefona, možete slobodno zazvati, ako neko malo zaluta, navešćemo ga, nije nikakav problem. Ne, ali ne bi trebalo biti problema pri dolasku.
0: Ne treba rezervirati mjesto, je li ima za svi?
1: Ne treba, ima mjesta za sve, to je lijepo jedno guvno gdje, evo crtaju nam i da prvo su nam bili najavili nekakvu kišicu, međutim to se sad premaklo na subotu, nedjelju, tako da vjerujem da će zaista biti jedan lijepo večer i mjesta ima za sve, slobodno dođite.
0: I da ćemo moći normalno disat. Jelena, ti si u župi. Kako se diše u župi?
1: Pa jutros je prilično kako to nazvati? Evo malo i kašljem. Ima dosta dima.
0: Zavjesno, jeli? Zavjesno je.
1: Jest, upravo tako.
0: Odavno nam vidljivost nije bila 10 km, što isto znači sav taj dim i sve ostalo. Ništa, dišimo nekako zajedno, držimo se. Hvala ti puno i vidimo se u petak.
1: Hvala vama, vidimo se.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Čini mi se da u zadnje vrijeme nemamo baš sva četiri godišnja doba, pa ovo među doba možda je taman pravi naziv ne samo za izložbu, nego za općenitu situaciju koja se događa oko nas. Art radionica Lazareti pozvala vas je već jučer na sutrašnju izložbu akademske slikarice i grafičarke Cele Anite Celić. Znači, među doba sutra 9.9. 20 sati Galerija Otok Art radionica Lazareti. To je uvod, kustosica izložbe je Katarina Jovanović koja će nam pojasniti i objasniti što ćemo sve točno gledati. Prvo, dobar vam dan i dobro nam ponovo došli u Dubrovnik.
1: Dobar dan vama Marija i vašim slušateljima.
0: Koliko sam shvatila, Dubrovnik volite?
1: Da.
0: Dubrovnik voli vas.
1: I za privatno i za poslovno.
0: Dubrovnik također voli vas i art radionice Lazareti posebno.
1: Eto, hvala. Drago mi je to čut. Da se ponovo vraćam.
0: Malo sam gledala o čemu se radi. Instalacije, projekcije, crtež, svjetlo. Ovo je lokacijski projekt, pa onda i meni, a možda i ljudima koji nisu jako u ovoj priči, treba objasniti što ćemo točno sve vidjeti. Ono što je autorica rekla, svijet i ja uzajamno se oblikujemo. E sad vi dalje.
1: Zadovoljstvo me da vam mogu zapravo približiti projekt, kako ste i sami već evo uvodno najavili, riječ je o projektu Među doba Anite Celić Cele, a ono što je možda važno istaknuti da je to više lokacijski projekt koji dakle nije zamišljen kao jedna izložba koja se seli iz grada u grad. To je projekt koji se bavi odnosom prema prostoru, prirodi i nada se vlastitom iskustvu. Dakle, ono što se događa između slike, svjetla, tijela i prostora, jer rekla bih da je u Anitinoj karijeri, umjetničkoj karijeri, to i njezina preokupacija, cjeloživotna sad već. Kako sam vam i napomenula, taj više lokacijski projekt smo prvotno otvorili na Hvaru u crkvici Svetog Ivana i time smo započeli projekt u kojem Anita za svaki odabrani grad i prema svojem afinitetu i za svaki taj određeni prostor u kojem stvara razvija drugačiji pristup. Prostor, odnosno okruženje i impuls prije svega sredine u kojoj ona stvara u tom trenutku joj postaje aktivni sudionik i ona iz njega izvlači njegove međuslojeve, odnosno ono što možda nije vidljivo na prvu, ali ipak određuje naš cjelokupni doživljaj mjesta.
0: Koliko vam odgovara Dubrovnik i Galerija Otok, to moram pitati onda?
1: Jo, ja sam rekla, ja jako volim Dubrovnik i privatno i poslovno, Anita tu također nije prvi put, ali što se tiče Galerije Otok je. Oduševljena je kompletnom zapravo energijom koja je napotpunula, zapravo se međusobno da kažem, potpunjuju i prostor i njezini radovi, jer je za ovu izložbu ona pripremila svojevrsni susret tog dubrovačkog prostora, konkretno Galerije Otok i njenog organskog, odnosno biološkog svijeta s kojim je zaokupljena. A kako ste sami napomenuli, što se tiče radova, u prostoru će biti prilike vidjeti njezine mobile, lampe, ali i kolor crteže, ono što je meni posebno drago, koji se apliciraju na zid pomoću grafoskopa, tako da daje tu jednu lijepu nostalgiju. A ono što je, što se tiče Dubrovačke izložbe najvažnije je da se ta slika koju ćete imati priliku vidjeti, ja bih rekla, odvija na svoje vrsne tri razine. Dakle, to je svjetlo, crtež, zrak i kretanje koje se neprestano mijenjaju u jednoj liniji, zatim mobili koji reagiraju na strujanje zraka i prisutnost tijela, lampe koje vam stvaraju tu jednu posebnu mekanu, polutransparentnu zonu, a same projekcije se pojavljaju i nestaju, dakle i preoblikuju ovisno kako ljudi prolaze kroz izložbu.
0: Znači time, kad god dođemo, izložba će biti drukčija?
1: Pa zapravo da, to puno ovisi o vašem doživljaju i načinu na koji gledate ono što vas zadesi u tom trenutku u prostoru. Ali pored toga što ste sve nabrojali, ono što je meni najzanimljivije, obzirom na dugo pratim Anitu, neću reći da mi radovi nisu zanimljivi, jesu, ali meni je jedna svojevrsna novina i to da je za Galeriju Otok pripremila jedan mali interaktivni dio izložbe, a to vam je svojevrsni arhiv kojim će umjetnica graditi zajedno sa publikom. šta to znači, pa u prostoru će posjetitelji moći odgovoriti na pitanja koja se odnose na njihov osobni odnos prema Dubrovniku, prema prirodi, svojem sjećanju i mjestu. I na taj način zapravo Anita, koja im je pripremila posebna pitanja u jednom malom kutku intimnom u galeriji Otok, ona će koristiti ne samo za stvaranje svoje, dakle, arhive, i to neće biti samo odgovori na pitanje, nego ona će kroz taj način graditi i dalje projekti, to ne samo pisanom riječju, nego i crtežom. Dakle, ti odgovori nisu, da još jedan put samo napomenem, komentar izložbe, nego postaju dio rada, otvoreni arhiv koji će nastajati tijekom daljnjeg trajanja među dobra, dakle, kroz druge gradove.
0: Znači, bit ćete dio izložbe dalje?
1: Svakako je to njoj bilo jako važno, jer na svemu kad sve ogolite, kad o svemu razmislite, zapravo čovjek, posjetitelj, i ta određena interakcija između umjetnosti i čovjeka je i najvažnija.
0: Nekako mi je zanimljivije to što ako dođemo ujutro, pa ako dođemo popodne i uvečer, vidjet ćemo različite stvari.
1: Sigurno će vam biti drugačiji aspekt, tim više zbog tog svjetla i tih lampi koje daju te nam poseban ugođaj, koji su zapravo, vidjet ćete i sami, ne želim vam puno davat. Uvijek volim zadat pod navodnicima zadatak posjetitelju da se odvaži da dođe. One su iscrtane, kako ste sami rekli, Cele je i primarno grafičarka, tako da je spojila te svoje elemente sa svoje ljubavi u ovu izložbu. Tako da zasigurno će biti različiti doživljaj obzirom na i prirodnje svjetlo, ali na ono svjetlo koje se širi kroz njezine objekte.
0: Vidjela sam neke kukce i insekte koje obožavam.
1: Da, to vam...
0: Nacrtani, da ne prepadnemo, slušatelji, nacrtani su. Neće biti tamo.
1: Nacrtani su, i ona je istraživala ovaj dio Dubrovnika i zapravo proučavala šta se to sve zadržava na smokvi i tako dalje. Tako da priroda, stvara se jedan veliki organski prirodni ambijent koji je određena refleksija grada Dubrovnika.
0: Znači, treba još jednom naglasiti, ta autorica nije donijela stalni postav. Postoje, onda pretpostavljam, par situacija koje uvijek idu na izložbe, jesu tako lampe je. Iste i tako nešto, a sve ostalo se mijenja, i autorica je razmišljala o Dubrovniku, onda dosta dovoljno da zna što je ovdje, evo čuli smo i po smokvama i ostalim ovim našim.
1: Gorkoj naranđi i tako dalje, imat ćete priliku dosta toga vidjeti, određeni elementi koji zaista su specifični i mirišu na Dubrovnik, što ja volim reći.
0: Odlično. 9.9. što bi bilo sutra, 20 sati, Galerija Otok, bit ćete i vi?
1: E, bit ću i ja.
0: Slušali smo kustosicu Katarinu Jovanović, a Cela Anita Celić će vam sutra postaviti i koje pitanje. Mi ćemo je svakako podržati. Koliko nam ostajete u Dubrovniku, koliko izložba ostaje?
1: Znači, izložba je otvorena 9. do 30.9. a onda ću ja sad samo iskoristiti vas i ovaj ugodan razgovor da najavim da se krajem godine seli u Osijek, u Galeriju Kazamat.
0: I tamo će opet dobiti neko svoje međudoba.
1: Definitivno nastaje nova situacija i novi dijalog s prostorom.
0: Odličan dijalog vam želim i s prostorom i s publikom.
1: Hvala vam puno.
0: I s Dubrovnikom. Jeste se okupali već?
1: Jesmo.
0: Drago mi je.
1: To je prvo.
0: Drago mi je.
1: Sve drugo može čeka.
0: Uživajte u Dubrovniku. Pozdrav autorici. Vidimo se onda sutra.
1: Hvala
0: u Galeriji Otok.
1: Hvala vam puno.
0: Nema na čemu. Također, do slušanja.
1: Do slušanja.

I ove godine početak nove školske godine donosi i pojačan nadzor prometa na dubrovačkim prometnicama. Policija u sklopu akcije Poštujte naše znakove tijekom rujna posebno nadzire zone škola s naglaskom na brzinu, pješačke prijelaze i nepropisno parkiranje. Dodatni oprez potreban je u ulici Marka Marojice gdje zbog radova vrijedi privremena regulacija prometa. Moguće su gužve osobito u vrijeme dolaska i odlaska učenika. U Dubrovniku su danas i tri kruzera s nekoliko tisuća putnika pa se zbog pojačanog prometa mogu očekivati dodatne gužve i usporena protočnost, osobito na pravcima prema Gružu i povijesnoj jezgri. Uz početak školske godine Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline kojom djecu i roditelje podsjećaju na važnost sigurnog korištenja tehnologije. Roditeljima savjetuju da s djecom dogovore jasna pravila o korištenju mobitela i vremenu pred ekranom, ali prije svega grade odnos povjerenja. Djeca pritom trebaju paziti da ne dijele lozinke, osobne podatke, fotografije i lokaciju, te dobro razmisliti prije nego objave nešto ili pošalju. Posebno se upozorava na vršnjaško nasilje na internetu. Grad Dubrovnik i u ovoj školskoj godini nastavlja s mjerama kojima se učenicima i njihovim obiteljima olakšavaju troškovi početka škole. Za oko 3.500 dubrovačkih osnovnoškolaca osigurani su besplatni obvezni udžbenici i radni materijali, nastavlja se sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce, a svim učenicima osnovnih i srednjih škola osiguran je besplatan prijevoz. Počinje isplata mirovina za kolovoz. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu koje će voditi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Ciklus započinje u 19 sati u ogranku Lapad te će se održavati jednom tjedno po 90 minuta. Svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvečanije je u biskupijskom svetištu Gospod Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a preslavit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Prva hodočasnička misa slavila se u 4 sata ujutro, još su mise i u podne te u 17 sati s blagoslovom djece. U sklopu Epidaurus festivala završnica Epidaurus Piano Akademije održat će se u 21 sat u Domu kulture u Cavtatu. Nastupit će polaznici Akademije iz klase profesora Daniela Rivere. Večer će biti u znaku udruge Konavle Kec, čiji rad festival podupire i podržava niz godina. A povodom 30 godina Radija Korčula u organizaciji Turističke zajednice grada Korčula i partnera koncert će održati Zdenka Kovačiček i Blues Band s početkom u 21 sat na Trgu pomirenja u Korčuli. Ulazak je besplatan. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, uglavnom tiho, poslijepodne prolazno slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Idemo u Dubrovačke knjižnice. S nama je Andreja Brolić Paljetak. Ne ide mi danas ništa, Andreja. Što god sam pokušala izgovoriti, sve sam falila. Ja si s trećeg puta. Pa lako je tako.
1: Treća.
0: A dobro, onda dobro. Znači ovako, Andreja Brolić Paljetak, Dubrovačke knjižnice. Imamo tri događanja za najaviti i jako mi je drago. Počet ćemo...
1: Tako je, ovaj tjedan smo opet pripremili za svakog ponešto. Imamo radionicu, predavanje i u petak otvaranje izložbe. Ali počnemo sa večera s ciklusom radionica. Znači, organiziramo ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Radionice vodi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević, a prva radionica održat će se večeras u utorak 8. rujna u 19 sati u ogranku Lapad u Atlant centru na prvom katu.
0: Moram pitati za koga su, za one koji upravo odrastaju i sazrijevaju ili za one koji se njima bave?
1: Pa ja bih rekla da su za svakoga pomalo, svakako oni koji odrastaju možda su njima prvobitno najvažnije, ali svi koji sudjeluju u odrastanju i sazrijevanju mladih sigurno mogu doći do nekih odličnih saznanja i trikova kako poboljšati i uspješiti neke stvari, ali i riješiti neke probleme.
0: U 19 sati je prva, rekli smo 5 je radionica, je li preporučujemo biti na svakoj? To je ciklus,
1: a definitivno, zapravo. Jer na neki način se nastavljaju, sudionici će razgovarati o izazovima odrastanja i sazrijevanja na prvoj, onda nas očekuju programi koji se bave utjecajem ekrana i digitalnih tehnologija na djecu i mlade, teškoćama mentalnog zdravlja se bavimo na trećoj, razvoj ovisnosti i problemi u međuljudskim odnosima su četvrta i uključit ćemo i ponašanje, kako se nositi sa nasilničkim ponašanjem, tako da ponudit ćemo neka korisna znanja i konkretne alate za prepoznavanje poteškoća, prevenciju problema i očuvanje mentalnog zdravlja, ali i kako potaknuti pravovremeno traženje stručne pomoći. Radionice traju 90 minuta i održavat će se jednom tjedno, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-mail adrese lapad@dkd.hr.
0: Znači nije još prepuno, ima mjesta?
1: Ima mjesta, stignete još.
0: 19 sati, večeras je prva.
1: Ako je u ogranku Lapad, u Atlant centru smo na prvom katu. Pridružite nam
0: se. I još ćemo ponoviti jednom, psihoterapeut Marko Grgurević vodit će radionice. Nema straha, niko vas neće ništa pitati grubo, teško. Nije psihoterapija, ali je upoznavanje s ovom temom.
1: Apsolutno.
0: lapad@dkd.hr. Bojim se govoriti, jer ne znam što će sljedeće faliti. Idemo dalje. Imamo još događanje.
1: Sad je na meni red, da falim.
0: Nemoj, dosta sam ja danas za svih. Ne brini, ja držim za svih ovaj... ništa, sad ti, ajde možete.
1: Kako su se Gruži Lapad mijenjali kroz stoljeća, koliko je ljudi ondje živjelo, ko je doseljavao i što nam stare matične knjige mogu otkriti o njihovu životu? Odgovore ćemo saznati na predavanju u sklopu programa Priče iz Raguzine u četvrtak 10. rujna u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. Povjesničar Stjepan Toto održat će predavanje pod nazivom Gruži Lapad, demografski razvoj od druge polovice 17. do početka 20. stoljeća. Biće riječi o stanovništvu, doseljavanju i demografskim promjenama koji su pratili razvoj i urbanizaciju Dubrovnika. Znači četvrtak u 19 sati, znanstvena knjižnica, treći kat. Dođite i upoznajte Dubrovnik kroz priču o njegovim ljudima.
0: Znači utorak, pa četvrtak u 19 i onda smo stigli do petka.
1: Stigli smo do petka, stigli smo do otvaranja jedne gostujuće izložbe. U petak 11. rujna u 19. sati u prostoru Kontrapogon otvara se gostujuća izložba Faust Vrančić, Makine nove, Tehničkog muzeja Nikole Tesla. Izložba je posvećena Faustu Vrančiću, jednom od najznačajnijih hrvatskih renesansnih inovatora, čije kapitalno djelo Makine nove ili Novi strojevi, objavljeno 1615. godine, donijelo prikaze čak 56 različitih uređaja i tehničkih konstrukcija. Posjetitelje očekuju uvećane ilustracije iz Vrančićeva djela, makete izrađene prema njegovim nacrtima, videoprojekcije te knjige i publikacije povezane s njegovim radom. Tijekom trajanja izložbe organizirat će se i vođene ture, predavanje i edukativne radionice. posebno namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola s ciljem približavanja Brančićevih inovativnih ideja. Gostovanje izložbe u Dubrovniku rezultat je suradnje dubrovačkih knjižnica, UTD Raguze i Tehničkog muzeja Nikole Tesle. A izložba se može razgledati do 19. siječnja 2027. godine, radnim danom od 10 do 18 sati u prostoru Kontrapogon na adresi Svetog križa 3.
0: Ja ću reći bravo, jer se dalje i više bojim govoriti. Ali ovako, večeras 19 sati Lapač. Četvrtak 19 sati Grad, znanstvena knjižnica, i petak Tup, također 19 sati.
1: Ma sve smo 19, još je prevruće za bilo šta, tako da neka nas u ovom predvečerju da se družimo.
0: Dosta programa cijeli ovaj tjedan, DKD imaju nešto za vas, dragi slušatelji. Ako sam nešto sputila ili vam nisam bila dovoljno jasna, sve na stranicama Dubrovačkih knjižnica možete naći, cijeli program.
1: Tako, evo, sve si točno rekla, Mare.
0: Viš kako sam se umirila, usporila, i moram ti priznati da sam jako sretna jer mi je ovo danas zadnji razgovor.
1: Odlično, meni je ovo jedno od dražih javljanja nekako.
0: E, onda dobro.
1: Životno.
0: Odlično, od kad sam krenula frfalj, jutro takozvano frfalj. Ali dobro, došli smo nekako skoro pa do kraja. Mislim, ima još ura i po, imam još kad falit, ali dobro, ovo smo odradile. Hvala ti puno.
1: Hvala velika, čujemo.
0: Čujemo se, adio, do slušanja.
1: Adio.

Čini mi se, ali to je samo moj osobni dojam, da je vrućina podnošljivija u ove ure nego prethodnih dana, neka još par ura. 29, more je 27, a zato su nam zrak i disanje malo teži ovih zadnjih 2-3. Vana, opet ona pjesma koju uopće ne razumijem, ali dobro.

0: I jutros dim i miris paljevine na dubrovačkom području zbog požara i susjednih zemalja. Kakva je kakvoća zraka, dr. Mato Lakić iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
0: Početak nove školske godine donosi i pojačan nadzor prometa na dubrovačkim prometnicama. Policija u sklopu akcije Poštujte naše znakove tijekom rujna posebno nadzire zone škola s naglaskom na brzinu, pješačke prijelaze i nepropisno parkiranje. Dodatni oprez potreban je u ulici Marka Marojice, gdje zbog radova vrijedi privremena jednosmjerna regulacija prometa. Moguće su gužve osobito u vrijeme dolaska i odlaska učenika. A uz početak školske godine Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline, kojom djecu i roditelje podsjećaju na važnost sigurnog korištenja tehnologije. Roditeljima savjetuju da s djecom dogovore jasna pravila o korištenju mobitela i vremenu pred ekranom, ali prije svega grade odnos povjerenja. Djeca pritom trebaju paziti da ne dijele lozinke, osobne podatke, fotografije i lokaciju, te dobro razmisliti prije nego što nešto objave ili pošalju. Posebno se upozorava na vršnjačko nasilje na internetu. Grad Dubrovnik i u ovoj školskoj godini nastavlja s mjerama kojima se učenicima i njihovim obiteljima olakšavaju troškovi početka škole. Za oko 3.500 dubrovačkih osnovnoškolaca osigurani su besplatni obvezni udžbenici i radni materijali, nastavlja se sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce, a svim učenicima osnovnih i srednjih škola osiguran je besplatan prijevoz. Počinje isplata mirovina za kolovoz. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje će voditi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Gergurević. Ciklus započinje u 19 sati u Ogranku Lapa, te će se održavati jednom tjedno po 90 minuta. Svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvečanije je u biskupijskom svetištu Gospod Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a preslavit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Prva hodočasnička misa slavila se u 4 sata ujutro, još su mise u 17 sati s blagoslovom djece. U sklopu Epidaurus festivala završnica Epidaurus Piano Academy održat će se u 21 sat u Domu kulture. Nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. U nastavku programa Ulicama našeg grada večeras će kraj velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti klapa Amfora. A povodom 30 godina Radija Korčula u organizaciji Turističke zajednice grada Korčula i partnera, koncert će održati Zdenka Kovačićek i Blues Band s početkom u 21 sat na Trgu pomirenja u Korčuli. Evo i podatak o vremenu. Vedro je u Slab Maestral. Temperature zraka u 11 sati, Lastovo 28, Čilipi i Ploče 29, Prevlaka 30, Dubrovnik 31 stupanj. Tlak zraka u Dubrovniku je 1016 hektopaskala, temperatura mora 27 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ma da, skloni smo mi imati puno želja. A evo ja bi danas bio sve te nekakve želje, osim naravno one u želje za zdravljem svojih bližnjih i svih ljudi dobre volje, bio sve na jednu želju, a to je da radi lift u zgradi. Imao sam, toliko sam bio pod opterećenjem, ono, n kila, da sam se ponadao da je lift u pogonu, ali nije. Tako da sam odradio jedan dobar trening, onaj fizički, i sad se nadam da ćemo ovako lijepo mentalno uspostaviti mi uobičajeno naš ugodan odnos na valovima Radio Dubrovnika i ovog poslje podneva koje nam je još uvijek na dubrovačkom području i vruće i sparno. A kako nas vrijeme očekuje u danima koje su pred nama, da, zavirit ćemo malo dublje u te prognoze i podijeliti je i s vama, ujedno i mi nešto naučiti. Dragi ljudi, dobar dan. Evo, mi smo jedna mala poslijepodnevna programska ekipa Radio Dubrovnika. Našu Francesku Frenči ste već čuli, ona je u informativi cijelo popodne i večer, a do 18 sati s vama ovdje s dvije različite strane našega stakla. Bruno Papac, tonski ostvaritelj ovoga programa. Ja sam Sebastian Vukosavić. Lijepo vas pozdravljam. Pozdravljam vas i u Rokijevo ime. Ane Rokije vam ovoga poslijepodneva sve do večeri bira glasbu. Ugodni vam trenuci uz program Radio Dubrovnika. Dobar dan. Što nam je ovo za početak pripremio naš Roki nakon rozge? Kaže Gego i Picigin Ben, curice ljetne. Svim curama, ma gdje i ma kolike bile, dobar dan. A nije to slučajno. Današnji datum obilježavamo upravo rođenjem naše gospe. Mala nam je gospa, drage slušateljice i slušatelji naravno. Dobar dan.

E, draga čeljadi, evo, 8 minuta nas dijeli do podne i po i do topa topova u našem programu. Alen Roki pripremio vam je najboljeg od glazbe danas. Načulite uši, pričekajte, čujemo se.

Top topova. Dobar vam dan, slušate Top topova, ja sam Alen Roki. U idućih 15 minuta singlovi koji su na vrhovima diljem Europe i svijeta. Na početku ćemo čuti broj 1 u Irskoj. Na vrhu su Amble i The Swell. Ostanite uz Radio Dubrovnik i Top topova.

0: Irski suvremeni folk trio Amble njeguje akustični folk zvuk s utjecajem tradicionalne irske glazbe. Njihov single The Swell uspio je doći na broj 1 u njihovoj zemlji. Ovo su The Amble, broj 1 u Irskoj. Mi ćemo sada čuti koji su to noviteti u Topu 30, brzo potezno.
1: Top 30.
0: Prvi novitet, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie is in my soul, broj 26.

Najveći uspon tjedna ima Adela i single Ain't in LA, 10 pozicija prema gore. Prošloga tjedna na vrhu Temper City i Self Aware, hoće li oni ostati tamo, saznat ćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Budite i dalje u tijeku s najnovijim inozemnim singlovima i to sve na jednom mjestu utorkom, srijedom i subotom na Radio Dubrovniku. Slušajte rubriku Top Topova i emisije Airplay Radio Chart i Top 30. Sve to na Radio Dubrovniku utorkom, srijedom i subotom. Najnovije singlove slušamo i dalje. Izdvajamo i najveći uspon tjedna u topu 30, to je Adela, 10 pozicija prema gore za single Ain't in LA. Ostanite uz Top Topova.

0: slovačka senzacija Adela u topu topova Radio Dubrovnika sa singlom Ain't in LA, koji je najveći uspon tjedna u topu 30, čak 10 pozicija prema gore, i to na broj 11. Što sve slijedi nakon toga u topu 10, izdvojit ćemo za kraj.
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore na broj 10, Tame Impala, Loser.

0: 3, 2, 1. Broj 1.
1: Novi ljetni hit na vrhu Topa 30. Užel, Alternate i Email Angel u singlu Moving to the Sun. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, uživajte u ljetu, do slušanja.

kaže I won't change you, a iduća I'm not your toy, LaRue. Svakako, evo, osvrno bi se kratko i čestitao i našim vaterpolisticama koje su osvojile peto mjesto i sjajnim vaterpolistima koji su osvojili broncu na prvom svjetskom vaterpolskom prvenstvu 4x4. Imali smo tu i neke neutralne ekipe koje, eto, ipak nisu došle do samoga kraja i osvajanja zlatne medalje, tako da se nije slušala ona kao himna Svjetske vaterpolske federacije ili Svjetske federacije vodenih sportova, nego su se slušale himne Španjolske i Sjedinjenih Država Amerikanke, su osvojile zlato, a Španjolci također zlato. Čestitke našima, a evo sad jedna onako pomalo neutralna obavijest koja je vezana uz opskrbu strujom na dubrovačkom području. Kažu nam, zbog radova bez struje će sutra u srijedu od 9 do podne biti naselja Mravinjac i Riđica. Dakle, Mravinjac i Riđica, prema najavi, zbog neophodnih radova sutra bez struje od 9 do podne. Sad je podne i 59, vraćamo se glazbi, LaRue, I'm not your toy.

Sjajni Paveli i Toma pjevali su Nedostajem ti tugo. Mene sad to nekako asociralo jer sam istovremeno čitao ove neke najnovije vremenske prognoze koje najavljuju izražajenu promjenu vremenskih prilika na području cijele Europe. Ne znam jeste li vi to iščitavali. Stiže navodno doista hladan, snažan zrak sa Atlantika, kako nam je Mediteran pa Jadransko more izrazito toplo, neprirodno toplo s temperaturama od 27-28 stupnjeva, velika nam je i vlaga u zraku i onda u sudaru tog izrazito toplog i vlažnog zraka sa ovim hladnim sa Atlantikama, Atlantika najavljuju nam izrazitu promjenu vremena, ne možda kod nas naravno kao i uvijek, ali u drugim dijelovima najavljuju pad temperature između 15 i 20 stupnjeva, najavljuju nekoliko dana i izrazite kiše, najavljuju čak oborine od 150 do 200 litara, najavljuju tip nevremena koji se može vraćati na istu lokaciju, više valova i stresati svoj nebeski teret, tako da eto, negdje budemo spremni da u nekom trenutku, iako nam je dozgrdila ova vrućina stvarno i ova vlaga u zraku, da bi mogli vrlo brzo reći, nedostaje mi lijepo vrijeme. Vraćamo se glazbi, samo najboljom od glazbe koju nam ovog poslije podneva priprema Alen Rock. 13 sati i 8 minuta, dragi ljudi, još jednom svima dobar dan.

Only the young. Da, a negdje mladi smo onoliko koliko se mladima osjećamo. Ja ako nono osjećam se mlad. Zašto ne? Kad jesam. Dragi ljudi, ko čemu ja o vremenu? Evo, opet sam svrnuo pogledom na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda i iščitavam da nam je u Dubrovniku temperatura 33,1 uz 61% vlage u zraku, što za neminovno nekoliko stupnjeva pojačava osjećaj vrućine. A ako ste na ti sa slobodnim vremenom, a ne na vi, i ako ćete popodne biti u prilici poći na kupanje, iskoristite možda, jer od srijede četvrtka najavljuju promjenu vremena, a danas nam je temperatura mora 27,2 izmjerena u podne u gradu. Ugodno vam kupanje, ugodan dan, a zašto ne barem jednim uhom i uz vaš radio Dubrovnik. 13:17, samo ću još kratko podsjetiti, u nauru i po, kao i svaki dan, s vama smo u rubrici Izgubljeno, nađeno, radio Dubrovnika 413335 ili 413355, pozovite ako ste nešto izgubili ili našli.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Kao i svakoga dana i danas, tu smo u rubrici Izgubljeno, nađeno. Znate već da su naši brojevi 413-335 i 413-355. Ne samo tijekom idućih nekoliko minuta, nego sve do 18 sati u bilo kojem trenutku, ako vam se dogodi da ste nešto izgubili, budite slobodni javiti nam se, mi smo tu i rado ćemo se odazvati na vaš poziv i oglasiti to kroz program Radio Dubrovnika. 413-335, 413-355, naši su brojevi. Ugodno poslijepodne.

time, love, joy. I need space. Love, I need me.

Da, svi smo negdje iščekivali neku promjenu vremena s onim danom uznesenja Blažene Djevice uz blagdan Velike Gospe, ali evo možda nam ga podari Mala Gospa. Nakon Male Gospe najave su neke promjene temperature, a draga čeljadi, svetkovina je ročenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa. Danas se slavi diljem naše biskupije, a posebno i najsvećajnije u biskupijskome svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinome polju. Mise su krenule već jutros, mi ćemo podsjetiti na one poslije podnevne. Naime, u 17 sati će biti misa s blagoslovom djece, a ono središnje misno slavlje u 19 sati slavit će naš dubrovački biskup Roko Glasnović. Dakle, u 17 misa s blagoslovom djece, u 19 središnje misno slavlje uz našeg biskupa.

0: Već danima zabrinjavajući dim i miris paljevine prisutni su na dubrovačkom području, ali i šire u Dalmaciji, nošeni vjetrom s velikog požarišta u Bosni i Hercegovini. Kakva je kakvoća zraka, dr. Mato Lakić iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije?
1: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području, koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
0: Tijekom kolovoza u Dubrovniku je registrirano 229.500 dolazaka i 791.500 noćenja, što je porast od 1% u odnosu na 8. mjesec lani. Najbrojniji kolovoški gosti u gradu bili su Britanci, Amerikanci, Francuzi, Španjolci i Poljaci. U prvih 8 mjeseci zabilježeno je oko 994.000 dolazaka i 3.211.000 noćenja, 1% više nego u istom razdoblju lani. Prvog rujanskog tjedna u gradu je na dan bilo oko 20.500 gostiju, 5% više nego u ovo doba lani, a najbrojniji su iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Španjolske, Poljske i Francuske. Uz početak školske godine Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline, kojom djecu i roditelje podsjećaju na važnost sigurnog korištenja tehnologije. Roditeljima savjetuju da s djecom dogovore jasna pravila o korištenju mobitela i vremenu pred ekranom, ali prije svega grade odnos povjerenja. Djeca pritom trebaju paziti da ne dijele lozinke, osobne podatke, fotografije i lokaciju, te dobro razmisliti prije nego nešto objavljaju ili pošalju. Posebno se upozorava na vršnjaško nasilje na internetu. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje će voditi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Ciklus započinje u 19 sati u ogranku Lapad, te će se održavati jednom tjedno po 90 minuta. Svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvečanije je u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a predslavit će je dubrovački biskup Roko Glasnović. Prva hodočasnička misa slavila se u 4 sata ujutro, a u 17 sati je misa s blagoslovom djece. U sklopu Epidaurus festivala završnica Epidaurus Piano Academy održat će se u 21 sat u Domu kulture u Cavtatu. Nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. U nastavku programa Ulicama našeg grada večeras će kraj Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti klapa Amfora. A povodom 30 godina Radija Korčula u organizaciji Turističke zajednice grada Korčule i partnera koncert će održati Zdenka Kovačiček i Blues Band s početkom u 21 sat na Trgu pomirenja u Korčuli. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će uglavnom slabo jugo ili jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 23 do 25, a najviša do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Odlični su Jinxi, oni su napjevali Ostani, Ostani TV uz program Radio Dubrovnika. Evo, prije nekoliko minuta nam je pristigla najnovija obavijest od vodovoda u kojoj se navodi da će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra 9. rujna bez vode biti dio ulice Ivana Zajca, i to od Ronilačkog kluba pa do plaže Mandrač, uključujući i kuće iznad plaže. Bez vode će biti spomenuto područje sutra od 8 do 14 sati. Vraćamo se glazbi. Radioaktiv, Stvaran svijet.

0: Glasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: Okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina.
1: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor.
0: I danas kritike na blagu reakciju Europske unije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
1: Počinje 13. Zagreb Design Week.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene, u Istri je moguće nevrijeme, temperature između 28 i 33 stupnja.
1: Toliko u najavi emisije.
0: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je dogovoreno na sastanku koalicije koji je upravo u tijeku. Glavinić ima 38 godina, građevinski je inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer je u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove.
1: Iako vlada i resorno ministarstvo te institucije za nadzor intenzivno rade na rješavanju problema nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, otvaraju se novi problemi. Građani Zaprešića ne žele da se i najmanje opasan otpad, plastični u vrećama, zbrinjava na njihovu području. Istodobno, najopasniji i najveći dio otpada u Gospiću još se nije počeo sanirati, a posljednje analize pokazuju da je uvelike onečistio podzemne vode. Ivanka Jeličić-Jurin.
2: Nakon što su se građani Zaprešića pobunili i najavili blokade, bude li plastični otpad u vrećama s nezakonitog odlagališta u Gospiću prerađivan u njihovu gradu, iz Tabak grupe poručuju da o daljem postupanju čekaju odgovor iz Fonda za zaštitu okoliša. Direktor Tabak grupe, koja u Zaprešiću ima pogon za reciklažu plastike, Ivan Tabak.
3: Čekamo njihov odgovor, mislim da je stvar prilično jednostavna, ali evo, nismo htjeli ići u kos, što kažu našim susjedima u Zaprešiću, iako je potpuno neopasna, čak na toj lokaciji u zadnjih 10 godina su tisuće i tisuće tona istog otpada, odnosno plastike, prerađene, tako da nisam vidio šta je sporno, ali da se skobljavam sa građanima svaki dana, nešto volio ni za kakav novac, vjerujte.
2: Odobri li im se ipak prerada tih 650 tona otpada na drugome mjestu, Tabak ističe da je to za njih mala količina koju prerade za 10 dana. Što se tiče najopasnijeg i najvećeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, premijer Andrej Plenković i danas komentira izvješće Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, prema kojem su u podzemnim vodama nađene visoke koncentracije mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija.
4: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe.
2: Kaže da se problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti na mjesta gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Ravnatelj Instituta za vode, koji je analizirao sporne podzemne vode, Mario Šiljeg, ističe da je nalaz jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i resorno ministarstvo već poduzimaju, da bi se što prije opasni otpad uklonio.
5: Svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo, mora se što prije ukloniti.
2: Dodajmo da bi sanaciju opasnog otpada znatno ubrzalo proglašenje izvanrednog ekološkog stanja u Gospiću. Izbjegli bi se dugotrajni postupci javne nabave.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavu triju izvješća o istragama koje su povezane s odlaganjem otpada. Objavu izvješća nazvao je pobjedom institucija i potvrdom da one rade svoj posao. Istodobno, oporba tvrdi da je to dokaz da vlada ne funkcionira, odnosno da ih se namjerno prešućivalo. Marine Rak.
6: Nije kraj objavama USKOK-ovih izvješća, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Bit će ih još tri. Tvrdi da su te objave pobjeda institucija.
7: Znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da se radi nalaz i mišljenje i dopuna, pa da vam ćemo objaviti kad dođe i dopuna.
6: Turudić kaže da ne vjeruje da nitko ništa nije vidio ni znao o dovozu otpada, hoće li biti proširenja istraga istrage tek treba vidjeti.
7: Istraga tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
6: Na izjave Ivana Turudića reagirala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ponovno dovodi u pitanje tajming objave izvješća o vještačenjima.
8: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću. Njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju potencijalne ugroze za zdravlje.
6: SDP-ovac Mišel Jakšić je pak zadovoljan što se USKOK-ova izvješća objavljuju.
9: To je nešto što mogu jedino pohvaliti i daj Bože da ćemo dobiti sva izvješća i sve ono što danas ima na raspolaganju DORH i USKOK. 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
6: Mostovac Nikola Grmoja ponovio je da je sve otkrio njihov zastupnik Zvonimir Troskot.
10: Tada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Postavljam pitanje, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene. To može reći samo netko potpuno lud, kriminalan ili neozbiljan.
6: A predsjednik Sabora Gordan Jandroković očekuje da će na aktualnom satu opasan otpad biti tema.
11: Očekujemo naravno iz vlade da nam pošalju izmjene kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću. Ali mislim da se ta tema jako zloupotrebljava od pojedinih aktera na političkoj sceni.
6: Dodajemo da kazneno djelo ekocida o kojem se očekuje rasprava ne može biti primjenjivo na ovaj slučaj iz Gospića i cijelu aferu povezanu s bračnim parom Šincek, jer se nove zakonske odredbe ne mogu retroaktivno primjenjivati.
1: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na svakodnevni život stanovnika Gospića i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Vjeruju li u najave iz vlade kako će se ubrzati rješavanje tog problema s obzirom na to da se već sve zakompliciralo na samom početku zbog planiranog odvoza neopasnog otpada u Zaprešić? Evo što je u Gospiću zabilježio Filip Buzav.
12: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznaju nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
13: Mislim da cijeli grad ono sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
14: Tu na tom silos gdje je to smeće, pa to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje potrebe su to očisti i svakog građana.
12: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodar Katarina Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
15: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
12: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više i ne traži.
16: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
12: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
17: Sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
12: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
1: Sabor će idući utorak aktualnim prijepodnevom početi novu sezonu zasjedanja. Na dnevnom redu, na čiji početak oporba nije uspjela staviti plan sanacije otpada u Lici, za sad je 140 točaka. Dogovoreni su prijedlozi za promjenu saborskog poslovnika koji bi trebali dinamizirati plenarne rasprave, no dogovor nije prošao bez oporbenog komentara tajminga. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa Nino Raspudić iz stranke Drito.
11: O tome smo već puno puta razgovarali, ali ovoga puta smo se konkretno dogovorili da bi poslali prijedloge Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. To su neke da tako kažem, elementarnije promjene oko kojih mi se čini da postoji dosta širok konsenzus i da bismo vrlo brzo mogli te promjene donijeti. Mislim da bi one dinamizirale raspravu, svako bi imao dovoljan prostor za iznošenje svojih stajališta, tako da vjerujem da ćemo ovoga puta postići taj dogovor.
18: Osjećao sam mučninu gdje vam zajednička kuća, zgrada gori, a predsjednik kućnog savjeta sazove savjet da se raspravlja o rasporedu korištenja zajedničkih prostorija ili ne znam šišanju živice u dvorištu.
1: Dnevne novosti. Nižu se reakcije na jučerašnji pogreb Ratka Mladića, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Treba li i hoće li slavljenje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji? Poslušajte u prilogu Ivanke Zorić.
19: Službena glorifikacija i odavanje državnih počasti ratnom zločincu pokazuju koliko je srbijanska politika daleko od prihvaćanja europskih vrijednosti, a istodobno je ozbiljan ispit za europske institucije, koje trebaju pokazati koliko drže do obrane tih vrijednosti. Na državno slavljenje ratnog zločinca u Srbiji jučer je izostala reakcija čelnika europskih institucija, pa je premijer Plenković rekao.
20: Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, da moraju reagirati adekvatno.
19: Tek danas su se zajedničkim priopćenjem oglasili predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
21: Elementi službene potpore i nazočnost nekih visokih srpskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji.
19: Na kasne i mlake reakcije iz Brisela reagirali su bošnjački dužnosnici i mnogobrojne organizacije, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je da će se diplomatski odnosi sa Srbijom svesti na najnižu moguću razinu. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je rekao.
22: Možda će s Mladićem biti pokopane iluzije o nekoj Europskoj Srbiji pod današnjom vlasti i to je svakako prilika da europske institucije dubokom promijene svoj odnos prema Aleksandru Vučića, a status nekog nedodirljivog partnera na Zapadnom Balkanu mora biti doveden u pitanje.
19: Dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela Augustin Palokaj kaže.
23: Za sada je veliki pritisak da se Europska unija postavi i da poduzme neke korake protiv Srbije. Teško će biti da nakon ovoga se pretvara da ništa nije bilo, jer je zapravo sprovod Mladića skinuo sve maske.
19: Brisel već godinama prelazi preko poteza Srbije zato što strahuje da bi mogla stvoriti kaos i nestabilnost ostane li izvan Unije. Aleksandar Vučić time se koristi i od Europske unije njegova je zemlja od 2000. godine primila više od 7 milijardi eura. Predsjednica komisije trebala bi u listopadu krenuti na turneju po Zapadnom Balkanu i bit će zanimljivo vidjeti hoće li ovaj put zaobići Srbiju te hoće li doći u pitanje 500 milijuna eura koje bi Srbija do kraja godine trebala dobiti iz europske blagajne.
1: Oštre reakcije na pokop Ratka Mladića i u Saboru, ali i oporbena prozivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Sandra Benčić iz Možemo.
11: Gotovo je nevjerojatno da gledamo ovakve scene u Srbiji, što znači da se oni vraćaju na pozicije iz 90-ih godina. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna i da je ne možemo baš olako doživljavati. Revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje. Dakle, o tome treba govoriti. Mi smo pobijedili Domovinskom ratu, međutim očito da te ideje i dalje u Srbiji žive.
8: To je Jandroković odbio. Da se kao Sabor jasno izjasnimo, nadam se konsenzualno, da Vučić i njegova vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u Europsku uniju. Jer su negirali genocid, jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti. Zašto to nije htio staviti na raspravu? Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora.
1: Kao odgovor na potez predsjednika Donalda Trumpa, Kanada je uvela carine na američku robu. Time se pridružila rijetkim zemljama koje su se otvoreno suprotstavile njegovoj trgovinskoj politici. Carine obuhvaćaju više od 700 kategorija proizvoda vrijednih oko 20 milijardi dolara. SAD je prije toga uveo carine na kanadsku robu. Predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži poručio:
0: nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu.
1: Dnevne novosti. Počinje 13. Zagreb Design Week. Programi se prvih 7 dana održavaju na partnerskim lokacijama, nakon toga festival se seli u prostore Akademije likovne umjetnosti. Ukupno traje 2 tjedna, najavit će Sonja Batinić.
3: Zagreb Design Week na mnogobrojnim lokacijama u gradu svake godine privuče više od 25.000 posjetitelja, kažu direktori festivala Tina Marković i Daniel Tomičić. Partnerskih lokacija ovaj put je čak 27 u središtu Zagreba.
4: Cijela ideja festivala ove godine počinje sa partner lokacijama koji po cijelom gradu promoviraju dizajn. To su otvorenja izložbi, radionice, prezentacije novih proizvoda, predstavljanje dizajnera ili jednostavno druženja uz neke koktel, uz DJ-a, možda neka party i tako.
3: Sve vas to očekuje do sljedećeg utorka, kada će se festival otvoriti na središnjoj lokaciji Akademije likovnih umjetnosti u Ilici, a bit će dodijeljene i nagrade koje će se birati među čak 340 finalista. Ovogodišnja tema Zagreb Design Weeka je trenje.
5: Promatrajući cijeli kreativni proces, smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja.
3: Partnerske lokacije pronađite na stranicama Zagreb Design Weeka ili samo dobro gledajte prolazite li središtem grada sljedećih tjedan dana. A nakon toga dobar dizajn, predavanja, radionice, koncerti, filmovi, sve na jednome mjestu na Akademiji likovnih umjetnosti.
1: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Mateo Novaković.
24: Dobar dan. Na teniskom Grand Slamu US Openu Nikola Mektić i Mate Pavić izborili su u osminu finala. Mektić je s Amerikancem Krajčekom s 2-1 u setovima svladao domaći par Segerman Trhač. Pavić i Salvadora Carevalo spasili su čak 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kajgera i Kovačevića te slavili sa 7-6, 6-7 i 7-6. Danas su na rasporedu dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk od 16.30 gostuje kod niželigaša Vardarca, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Večeras počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Igrat će se 6 susreta. Od 18.45 susreću se AEK i LASK, te klub Briži Aston Villa. Dok od 21 sat Real Madrid očekuje Inter, Porto, Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal, Alil, Betis. Vijestima iz nogometa spomenimo da Kristijan Jakić, koji je završio na predpozivu izbornika Bilića, odlazi na posudbu iz njemačkog Augsburga u grčki PAOK. Za kraj spomenimo da je danas počelo 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
25: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblaku. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. U 14 sati izmjereno je većinom između 30 i 35 stupnjeva. Do kraja dana vedro ili malo, ponegdje moguće umjereno oblačno. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, a uglavnom u Istri moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno, nestabilno te na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jakim, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme.
0: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još 3 izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina.
1: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor.
0: I danas kritike na blagu reakciju Europske unije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
1: Počinje 13. Zagreb Design Week.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri je moguće nevrijeme, temperature između 28 i 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimo Miloš, uredili Andrila Andri i Silvio Šop. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ljetni džir Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Već danima zabrinjavajući dim i miris paljevine prisutni su na širem dubrovačkom području, ali i diljem Dalmacije. Nošeni vjetrom s velikog požarišta u Bosni i Hercegovini. Od doktora Mate Lakića doznajemo kakva je kvaliteta zraka na našem području. Policija je ovih dana zaprimila više kaznenih prijava, računalnih prijevara počinjenih putem lažnih SMS poruka i iznova poziva građane na oprez. Govorit ćemo i o skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku. Radionica Izazovi odrastanja i sazrijavanja u suvremenom društvu održat će se u 19 sati u ogranku Lapada Dubrovačkih knjižnica. Svetkovi rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvećanije u biskupijskome svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a u 17 sati je misa s blagoslovom djece. Najavljamo razna glazbena događanja za večeras, a donosimo i sportske aktualnosti. Vrijeme sutra, pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Ovo su teme Dnevnika Radio Dubrovnika danas od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Već danima zabrinjavajući dim i miris paljevine prisutni su na širem dubrovačkom području, ali i diljem Dalmacije, nošeni vjetrom s velikog požarišta u Bosni i Hercegovini. Od doktora Mate Lakića doznajemo kakva je kvaliteta zraka na našem području.
1: Policija je ovih dana zaprimila više kaznenih prijava, računalnih prijevara počinjenih putem lažnih SMS poruka. Iznova pozivaju građane na oprez.
0: Govorit ćemo i o skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku.
1: Radionica Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu održat će se u 19 sati u ogranku Lapad Dubrovačke knjižnica.
0: Svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupija, najsvećanije u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a u 17 sati je misa s blagoslovom djece.
1: Najavljamo razna glazbena događanja za večeras, a donosimo i sportske aktualnosti.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Već danima zabrinjavajući dim i miris paljevine prisutni su na širem dubrovačkom području, ali i diljem Dalmacije, nošeni vjetrom s velikog požarišta u Bosni i Hercegovini. Kakva je kvaliteta zraka, u našem je programu govorio dr. Mato Lakić iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
2: U principu vidimo da je situacija dosta loša sada trenutno. Utjecaj na zdravlje svakako postoji i evo, treba se pridržavati određenih savjeta da se izbjegne. Mislim, teško je naravno izbjeći zrak kojega moram udisati stalno, ali evo, možemo reći nekoliko stvari koje je bilo dobro pridržavati se. Treba smanjiti boravak i fizički napor na otvorenom prostoru, jer naravno fizički napor pojačava udisanje zraka, tako da treba boraviti, znači, u zatvorenom prostoru, zatvoriti prozor, vrata, upaliti klimu, staviti na recirkulaciju, znači da taj zrak recirkulira. Isto tako kad se vozimo u automobilu, kad upalimo klimu, znači staviti da se zrak vrti onaj ili iz auta, da ne ulazi vanjski zrak unutra. Također za ove ljude koji, pogotovo koji su osjetljivi, koji imaju određene simptome nadražaja, kašljanja, kihanja ili nadražaja očiju, lupanje srca, ne znam, otežano disanje, svakako u slučaju težih simptoma bi se trebalo, pogotovo ljudi koji su kronični bolesnici, trebali bi se javiti liječniku da vide o čemu se radi. A ukoliko se izlazi znači van, ja imamo tako tih zdravstvenih tegoba, onda ti ljudi mogu nositi one maske, one bijele ili FFP2. Takozvane maske koje filtriraju čestice koje se nalaze u tom dimu iz požara. Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu okoliša. Tu su sve cijela mreža ovih znači postaja koje mjere kvalitetu zraka u Hrvatskoj i tu se non stop zapravo objavljuju rezultati. Imamo grafikone za 7 dana zadnjih.
1: Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu koje će voditi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Ciklus započinje u 19 sati u ogranku Lapad. Sve važnija tema postaje ovisnost o ekranima, jedna od onih o kojima će u ovom ciklusu biti govora, ističe Marko Grgurević.
3: I sami čitate po medijima i gledate i slušate, vrlo često se ova tema aktualizira danas, pa mi je nekako bila ideja, ako budem mogao, barem nekom manjem broju ljudi da pomognem oko razumijevanja same problematike u smislu odrastanja i sazrijevanja općenito kroz razvojnu psihologiju, a onda i ove nekakve vrlo, a nažalost danas vrlo aktualne probleme kao što su ovisnosti, ekranizmi, nasilje koje je sve češće u našem društvu. Znači ja kad radim radionice, one su prvenstveno, nisu čisto predavačke, nego budu onako dosta interaktivne. Moja želja je nekako da ljudi koji mi dođu na radionicu da ne dobiju samo informacije koje mogu pročitati na internetu ili kroz neke knjige, nego na neki način da njima i osobno pomognem i odgovorim neka njihova pitanja tamo kad se pojave, ali na onu temu koju trenutno smo otvorili, ali tako da evo. Moja želja je u stvari pomoć ljudima. čak mislim da je aktualno trenutno da će se uvesti u službenu dijagnostiku, to kao jedna vrsta poremećaja psihičkog, jako utječu na razvoj, pogotovo male djece, od kašnjenja u razvoju, govoru, kontaktnom dijelu, znači svašta nešto. Danas imamo sve više djece koja nažalost u vrlo, znači neđe do 6 godina završavaju na nekakvim procjenama ovom onamo, a u biti u osnovi nemaju nekakav autizam ili ovako nekakve probleme, upravo zbog ovih problema kojima sad pričamo, znači digitalizacije društva, sve više korištenja mobitela.
0: Uz početak školske godine, Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline, kojom djecu i roditelje podsjećaju na važnost sigurnog korištenja tehnologije. Roditeljima savjetuju da s djecom dogovore jasna pravila o korištenju mobitela i vremenu pred ekranom, ali prije svega grade odnos povjerenja. Djeca pritom trebaju paziti da ne dijele lozinke, osobne podatke, fotografije i lokaciju, te dobro razmisliti prije nego što objave ili pošalju. Posebno se upozorava na vršnjačko nasilje na internetu.
1: A opreza u virtualnom svijetu nikad dosta, neovisno o dobi. Policija je ovih dana zaprimila više kaznenih prijava, računalnih prijevara počinjenih putem lažnih SMS poruka.
0: Utvrđeno je da je nepoznati počinitelj oštećene doveo i držao u zabludi tako što im je dostavio SMS poruku s poveznicom navodeći ih na ažuriranje mobilne aplikacije banke. Nakon što su oštećene otvorile navedene poveznice i unijele svoje pristupne podatke, nepoznati počinitelj je neovlašteno pristupio njihovim računima i izvršio transakcije. Počinjena je ukupna materijalna šteta u iznosu od 15.800 eura. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska i Ministarstvo unutarnjih poslova pozivaju građane na maksimalan oprez prilikom poslovanja i komunikacije na internetu, te napominju. Banke, pošte, dostavne službe ili državne institucije nikada od vas neće putem SMS-a, e-pošte ili aplikacija za razgovore WhatsApp, Viber tražiti unos tajnih podataka, pinova, lozinki ili aktivacijskih kodova za aplikacije. Ne otvarajte poveznice iz takvih poruka. Ako nešto prodajete putem internetskih oglasnika, kupcu je za uplatu na vaš račun potreban isključivo vaš IBAN, broj računa, te vaše ime i prezime. Ako kupac od vas traži broj kartice, datum isteka i troznamenkasti CVV, CVC, broj s poleđene kartice kako bi vam uplatio novac, riječ je o prijevari. Lažne investicijske platforme, kriptovalute i dionice, budite iznimno sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju brzu, laku i veliku zaradu putem trgovanja kriptovalutama ili dionicama poznatih tvrtki. Ne dopuštajte nepoznatim osobama instalaciju aplikacija za udaljeni pristup vašem računalu, jer na taj način preuzimaju potpunu kontrolu nad vašim internetskim bankarstvom.
1: Na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku obilježava se 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijima i hipotekama iz 1926. te 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. kao i 30. obljetnica donošenja pripadajućeg protokola iz 1996. godine, govori glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo Igor Vio.
4: Znači, to su dvije konvencije koje su zaista stupovi pomorskog prava, naime područja koja su vrlo bitna u pomorskom pravu. Prva se tiče vrlo važnog pokušaja da se na međunarodnoj razini unificira, do tada različita pravila koja se odnose na založna prava na brodu, znači to su privilegije i hipoteke. 26. znači prije 100 godina je bio prvi takav pokušaj, još je kasnije su slijedili još neki. I konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, pomorstvo je specifično po tom institutu ograničenja odgovornosti brodara. 76. je usvojena od strane AMO-a, ta važna, često je mi zovemo kraticom LLMC, znači Limitation of Liability for Maritime Claims, a uz nju je usvojen i protokol 1996. tako da i tu pada L30. godina, tako da će dva naša istaknuta keynote speakera, prvi je profesor emeritus Ridian Thomas sa Swansea Instituta za pomorsko pravo, a drugi je profesor dr. Norman Martinez, direktor Međunarodnog instituta za pomorsko pravo na Malti. Oni će pokriti te dvije teme. A inače smo otvorili pomorsko-pravni skup sa posebnim kolokvijem, Mediterranean Maritime Law Colloquium. Posvetili smo ga još jednoj obljetnici važnoj, znači 50 godina od usvajanja Barcelonske konvencije i pripadajućih protokola, dakle prva verzija Barcelonske konvencije koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem Sredozemnog mora, usvojena 76. zatim je išla 95. druga unifikacija. Eto, pa smo skupili zaista vodeće stručnjake koji se bave baš tim užim područjem pomorskog prava, odnosno međunarodnog prava mora, koji su održali vrlo zanimljiva izlaganja uz bogate diskusije koje su uslijedile nakon njih, koje su pokrile razne aspekte, eto, nama vrlo važne zaštite Mediterana.
1: A u povodu 315. godine rođenja Ruđera Josipa Boškovića u rodnoj kući njegova oca Nikole u mjestu Orahovdo održan je okrugli stol koji su organizirali Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i općina Ravno. U programu su sudjelovali doktorica Slavica Stojan, akademik Mladen Bevanda, profesor dr. Stipe Kutleša, akademik Miroslav Palameta i profesor dr. Marinko Marić. O značaju Ruđera Boškovića Marinko Marić.
5: Znači, Dubrovnik je dao mnoge znanstvenike, međutim nekako mi se čini da bih trebalo istaknuti Ruđera Josipa Boškovića, koji je podrijetlom iz ovoga mjesta gdje se danas nalazimo. Točnije, nalazimo se ispred rodne kuće njegovoga oca Nikole, koji je otišao u Dubrovnik i Nikola je počeo put prema Dubrovniku, Ruđer ga je nastavio prema Europi i svijetu, a evo mi smo danas ovdje, nalazimo se u Orahovu dolu, da tu priču još jednom zaokružimo. Što se tiče sveučilišta u Dubrovniku i Ruđera Boškovića, nastojimo što više izučavati i proučavati njegov život, njegov rad, njegovo podrijetlo. Kao što znate, identitet Ruđera Boškovića neki dvoje, odnosno dovode u pitanje, međutim to je neupitno, on je katolik podrijetlom iz katoličkog sela Orahova dola, tako da sve priče koje nemaju pokriće jednostavno nisu vrijedne pažnje.
1: Vatrenjača ili riba lav ovog se ljeta sve češće može vidjeti u mrežama lokalnih ribara. Riječ je o otrovnoj i invazivnoj vrsti koja može biti opasna za ljude i okoliš. Može se prepoznati po dugim lepezastim perajama i crveno-bijelim prugama. Na oprez pri susretu s ovom ribom iznova upozorava znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku Walter Kožul.
6: Jako prožrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine. Prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlači dublje more, gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, jest da je ona otrovna. Ona ima 18 čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima. Otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane trebalo bi je organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način, zbog te proždrljivosti, zaštitit ćemo naše podmorje.
0: S Svetkovina rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvećanije je u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a predslaviće je dubrovački biskup Roko Glasnović. Prva hodučesnička misa slavila se u 4 sata ujutro, a u 17 sati je misa s blagoslovom djece.
7: Iz Metkovića, Pero Jakić. U dolini Neretve i okolici blagdan Male Gospe slavi se u 4 glavna mjesta. U Dobranjama, općina Zažablje, blagdan se slavi u crkvu rođenja Blažene Djevice Marije iz 1617. godine. U Doljanima na teritoriju Bosne i Hercegovine kod Metkovića već sinoć su se okupili vjernici na misnom slavlju i pučkoj zabavi, a 3 mise su služene tijekom današnjega dana. Na području općine Poezerje misna slavlja održane su u Pozloj gori i u naselju Kobiljača. Sveta misa u čast Male Gospe služit će se i u nedjelju, ali u crkvi na Strugama. Poslije mise uslijedit će tradicionalna slavlja u obiteljima. Mala Gospa ili spomendan Marijina rođenja ima svoje početke u Jeruzalemu u 5. stoljeću, a u 7. stoljeća slavi se i na kršćanskom zapadu. U narodu se često može čuti da Mala Gospa donosi jesen, pa se tako kaže: Gospa mala, jesen prava.
0: U nastavku dnevnika nekoliko najava glazbenih događanja. 20. Epidaurus festival večeras donosi završnicu Epidaurus Piano Academy. U 21 sat u Domu kulture u Cavtatu nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. U okviru programa Ulicama našeg grada večeras će kraj Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti klapa Amfora. A u Korčuli povodom 30 godina Radija Korčula koncert će održati Zdenka Kovačiček i Blues Band u 21 sat na Trgu pomirenja.

0: Zanimljivim događajem ispred Orlandova stupa, dubrovački malonogometni klub Skver predstavio je nove dresove, ali i momčad za nadolazeću sezonu. Ove godine nastupat će u tri garnitura, posebnost novih dresova je upravo motiv Orlanda. Sezona za Skver počinje već u petak, kada u pretkolu Superkupa igraju protiv Torcida u Makarskoj, a prvenstvo počinje krajem rujna. Trener sastava Ivo Jukić.
1: Jedan lijep događaj, mislim da je play-off prošle godine pokazao da ovaj klub stvarno živi sa cijelim gradom. I lipo je ovo da smo danas spojili nekako kraj Orlanda, tu u centru grada, klub sa građanima, s navijačima, jedna lipa uvertira za sezon. Kako sam rekao već malo prije tu, mi smo prije dvije godine išli jednu potpunu rekonstrukciju sa jednom jasnom vizijom da stvorimo jedan skver sastavljen od domaćih igrača. Lani smo ušli među četiri najbolje ekipe u Hrvatskoj sa 11-14 iz Dubrovnika i okolice i cilj je bio zadržati tu ekipu, u tome smo uspjeli. Napravili smo nekakve minimalne izmjene i sigurno da se nadamo tome da ćemo iz godine u godinu biti sve bolji. Mi dalje nemamo ni budžet, ni širinu možda kod klubova iz samog vrha, ali smo pokazali da bez toga možemo i ja se nadam da ćemo zadržati tu uzlaznu putanju.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće uglavnom slabo jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka 23 do 25, najviša dnevna i do 33 Celzijeva stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnik ovog utorka.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji, ugodan nastavak dana uz naš program.

Pjevao nam je Luis Capaldi, pjevat će nam Harry Styles. Umeđu vremenu ja ću još jednom podsjetiti na današnju svetkovinu rođenja blažene djevice Marije, na današnje blagdan Male Gospe, koji se obilježava diljem naše biskupije, najsvećanije u Gospi od Milosrđa u Gospinome polju. Tamo će večeras središnje misno slavlje biti u 19 sati, preslavit će ga dubrovački biskup Roko Glasnović, a podsjećamo da je već u 17 sati, dakle za 20 minuta, tamo predviđena i misa s blagoslovom djece.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Stop.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad pogori sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.

bio ovo naravno Luka Nižetić, a evo i mene, baš kao što i Luka kaže, na refule. U ovom refulu podsjećam na večerašnje izdanje 20. Epidaurus festivala. Večer koja je pred nama donosi nam festivalsku završnicu, i to Epidaurus Piano Academy, 21 sat, Dom kulture u Cavtatu, a nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. Svakako, evo, draga čeljadi, ako ste u mogućnosti, dođite večeras u 21 sat u Dom kulture u Cavtatu, dajte potporu ne samo 20. izdanju festivala Epidaurus, nego i našim mladim glazbenim talentima.

Evo kako ću večeras i ja negdje u nekom trenutku morat izić jedan dio ove dubrovačke večeri provesti na otvorenom, baš ću od gusta prošetat i do Velike Onofrije fontane, gdje će od 22 sata nastupiti klapa Amfora u sklopu programa Ulicama našeg grada. To možete napraviti i vi.

12 minuta nas dijeli od 18 sati. Ono, negdje u jutarnjim našim smjenama sad već je vrlo primjetljivo da je dan skratio. Ali evo, u ovom dijelu, kada negdje prelazimo u drugi dio programa, još uvijek nije to toliko uočljivo. Dan nam traje tamo još do iza 19 sati, tek počne se mračiti iza 7:30. No, što je tu je, evo, naše vijesti su 18 sati uz Francesku, Bruno i ja ćemo vas lijepo pozdraviti. Francesci će se pridružiti naša Ivana Bašica, koja će tonski ostvariti program sve do ponoći. A ja ću se sad odglasiti. Ja sam Sebastian, bilo mi je lijepo u ovom poslijepodnevu s vama na valovima Radio Dubrovnika. Družimo se opet uskoro. Do tad, adio vam.

Policija je ovih dana zaprimila više prijava računalnih prijevara počinjenih putem lažnih SMS poruka, pa iznova pozivaju građane na oprez. Utvrđeno je da je nepoznati počinitelj oštećene doveo i držao u zabludi tako što im je dostavio SMS poruku s poveznicom, navodeći ih na ažuriranje mobilne aplikacije banke. Nakon što su oštećene otvorile navedene poveznice i unijele svoje pristupne podatke, nepoznati počinitelj je neovlašteno pristupio njihovim računima i izvršio transakcije. Počinjena je ukupna materijalna šteta u iznosu od oko 15.800 eura. U slučaju da ste unijeli podatke svoje bankovne kartice ili tokena na sumnjivu stranicu, odmah nazovite svoju banku kako biste blokirali karticu i zaustavili daljnje transakcije. Sve sumnjive događaje i računalne prijevare prijavite najbližoj policijskoj postaji. Grad Dubrovnik uključuje se u aktivnosti informiranja građana o središnjem registru stanovništva. Riječ je o novom sustavu koji objedinjuje podatke iz službenih evidencija. Građanima omogućuje da provjere svoje podatke te zatraže ispravak ili dopunu ako uoči netočnosti. Informacije o registru dostupne su putem sustava e-građani, a izgrada podsjećaju građane kako mogu dobiti pomoć osobno u poreznoj upravi. Tijekom kolovoza u Dubrovniku je registrirano 229.500 dolazaka i 791.500 noćenja, što je porast od 1% u odnosu na 8. mjesec lani. Najbrojniji kolovoški gosti u gradu bili su Britanci, Amerikanci, Francuzi, Španjolci i Poljaci. U prvih 8 mjeseci zabilježeno je oko 994.000 dolazaka i 3.211.000 noćenja, 1% više nego u istom razdoblju lani. Prvog rujanskog tjedna u gradu je na dan bilo oko 20.500 gostiju, 5% više nego ovo doba lani, a najbrojniji su gosti iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Španjolske, Poljske i Francuske. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje će voditi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Ciklus započinje u 19 sati u ogranku Lapad te će se održavati jednom tjedno po 90 minuta. Mala Gospa slavi se diljem biskupije, a najsvečanije je u biskupijskom svetištu Gospod Milosrđa u Gospinu Polju. Središnja misa je u 19 sati, a preslavit će dubrovački biskup Roko Glasnović. U sklopu Epidaurus festivala završnica Epidaurus Piano Academy održat će se u 21 sat u Domu kulture u Cavtatu. Nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. U nastavku programa Ulicama našeg grada večeras će kraj Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti Klapa Amfora. A povodom 30 godina Radija Korčula u organizaciji Turističke zajednice grada Korčule i partnera, koncert će održati Zdenka Kovačiček i Blues Band s početkom u 21 sat na Trgu pomirenja u Korčuli. Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće uglavnom slabo jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 23 do 25, a najviša do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku, pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Evo nas u rujnu, mjesecu kada se turističke brojke u čitavoj Hrvatskoj polako smiruju, a na jugu glavna sezona još traje. I trajat će još, naime, ona je vezana za ljetni red letenja, dakle sve do konca listopada, Stradun će biti pun, a s njime i čitava Dubrovačka rivijera. Nije tajna kako je cijeli dubrovački turizam vezan uz avione. Stoga veseli vijest kako kanadski nacionalni avioprijevoznik u ljetnom redu letenja za iduću godinu uvodi redovnu sezonsku liniju između Montreala i Dubrovnika. Njihovi zrakoplovi primaju do 255 putnika, pa tako ovaj poznati avioprijevoznik nudi više od 36.000 sjedala za iduće ljeto. Sve to, a i brojne druge vijesti obradit ćemo i popratiti u emisiji Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Dobre vijesti iz Dubrovačke zračne luke. U razgovoru s direktorom zračne luke Ruđer Bošković Viktorom Šoberom donosi kolegica Ivana Brajlo Drnas.
1: Kroz zračnu luku Ruđer Bošković još uvijek prolaze tisuće putnika, sezona je još uvijek u punom jeku što se tiče tih brojki, a s nama je ovdje i direktor zračne luke, gospodin Viktor Šober, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Biste li nam rekli što kažu brojevi, kakva je sezona evo početkom 9. mjeseca u zračnoj luci?
2: Pa evo, ja bih rekao da je sezona za sada vrlo uspješna. Rast je tu, on je organski, onako kakav je nama na neki način i prihvatljiv, to je nekakvih između 4 i 5% bi to trebalo biti na kraju godine, tako da ono, mi ćemo opet napraviti jedan rekord koji eto, svake godine ga do sad i radimo, tako ćemo i ponoviti ove godine.
1: Postoje i novosti što se tiče pregleda prtljage u zračnoj luci koje, evo koliko vidimo, imali smo priliku vidjeti, olakšavaju putnicima ukrcaj na avion.
2: Pa je, pogotovo u tim vršnim mjesecima, ljetnim mjesecima kad je broj putnika onako poprilično velik, nova tehnologija zaista pomaže. Mi smo evo, prva zračna luka u Hrvatskoj koja je nabavila tu vrstu uređaja za zaštitne preglede. Prvi je montiran, očekujemo još do konca listopada montažu svih ostalih 5, tako da ćemo imati ukupno 6. Tako da smo jako zadovoljni s time i mislim da je to jedno novo korisničko iskustvo tim putnicima, ubrzava cijeli taj protok putnika i mi smo zaista zadovoljni s time što smo nabavili.
1: Krajem listopada kreće zimski red letenja, što nas sve tu očekuje?
2: Pa evo, imat ćemo dosta tih klasičnih, onih standardnih i tradicionalnih produžetaka tijekom 11. mjeseca. A od ovih nekih novina svakako bi naveo da evo, imamo i poveznicu sa Beogradom sljedeće godine koja bi trebala isto tako krenuti sa zimskim redom letenja. A Ryanair standardno sa svoje 3 destinacije, ovaj put nešto malo drugačije. Dublin se uvodi kao ta jedna nova destinacija i Krakow uz London koji ostaje. Tako da uz Croatia Airlines također onaj tradicionalni dogovori koji će vjerojatno biti Frankfurt i Rim, potencijalno možda još nešto, o tome ćemo još skoro razgovarati s predstavnicima Croatia Airlines. Tako da pripremamo još nešto, nećemo još sve detalje govoriti, ali evo, nadamo se će biti čak i nešto više pod ovo što sam spomenuo.
1: Biste li rekli da je sezona od 365 dana izvediva u Dubrovniku?
2: Pa, moram biti iskren, ne mogu to baš potvrditi na način da će se to tek tako lako preko noći dogoditi, ali da mi radimo i da nekako sinergijski sa turističkim zajednicama grada i županije i sa gradom i sa županijom i sa svim dionicima ovdje radimo na tome da to sve bude bolje i bolje. Evo, zaista uvijek volim naglasiti da ne ide to zaista preko noći i da se puno tu drugih, ajmo reći, ovih stvari van aerodroma moraju još posložiti da bi mi mogli računati da bi zaista mogli imati 365 dana u godini, onako jednu značajniju sezonu.
1: Velike vijesti, velike su novosti i od idućeg ljeta što se tiče letova.
2: Pa je, evo, jučer je potvrđeno, bilo i kroz medije, da Air Canada dolazi u Dubrovnik. Mi smo zaista ponosni na to, evo, ovom priliku koristim da se zahvalim, ajmo reći, svim dionicima koji su sinergijski tu uložili svoj trud, od Ministarstva turizma i ministra Glavine do grada Dubrovnika, turističkih zajednica, grada i županije same, svi imaju svoj nekakav mali kotačić i mali kamenčić u svemu tome i mi smo zaista sretni, evo, da smo to uspjeli postići. Zaista, evo, zahvaljujem se i timu zapravo iz Zračne luke Dubrovnik u onom smislu komercijalnom koji je zaradio to povjerenje od kolega iz Air Kanade i na kraju smo uspjeli dogovoriti tako nešto. Evo, od sljedeće sezone, od svibnja, zaista počinje direktna linija Air Kanade između Dubrovnika i Montreala. Mislim da će to biti zaista uspješna linija. Evo, za prvu godinu će to biti 3 puta tjedno, srijeda, petak i nedjelja, tako da ćemo vidjeti kako će se to razvijati u narednim godinama, ali to je jedan sjajan prvi korak.
1: Hvala vam najljepša na vašem razgovoru za Radio Dubrovnik.
2: Hvala i vam.

0: Dubrovnik je u proteklom tjednu postao domaćin prvog svjetskog prvenstva u povijesti vaterpola 4x4 ili kako bi mi to voljeli reći malog vaterpola. Mi ćemo stoga o tome porazgovarati sa Srđanom Gavranićem, jednom od osoba koji stoji za čitave organizacije ovoga festivala, odnosno natjecanja. Srđane, evo, natjecanje je došlo svome kraju, bilo je prije svega jako uspješno.
1: Pa da, ja zahvaljujem na ovoj ocjeni da je bilo jako uspješno. Ja sam uvijek dosta kritičan i mislim da uvijek može bolje, ali doista s obzirom da je prvo natjecanje, da je na vrlo zahtjevnoj lokaciji u zaštićenoj povijesnoj cjelini stare gradske luke među dubrovačkim monumentalnim zidinama, organizacija je bila jako teška i sve je bilo jako teško posložiti, međutim zahvaljujući entuzijazmu nekolicine ljudi kojima se ovim putem zahvaljujem, ali isto tako i prepoznavanju cijele situacije od naših partnera koji će se prepoznati, znaju koji su i koji vas isto zahvaljujem, mi smo, ja vjerujem, uspjeli stvoriti jedno odlično natjecanje, poslati jednu prekrasnu sliku iz Dubrovnika cijelom svijetu i da je Dubrovnik opet bio jedna lijepa svjetska pozornica sportskog natjecanja u atraktivnom ambijentu, u onom istom ambijentu gdje je vaterpol u Dubrovniku počeo, gdje je danas pokojni Rudi Reš donio vaterpolsku loptu, gdje se počelo igrati isto sa skepsom, nije se znalo što će biti, kakav je to sport kao što je danas ovaj vaterpolo 4x4, ali ja vjerujem, ne da vjerujem, nego sam siguran da ovaj vaterpolo ima svoju perspektivu.
0: Srđane, krenimo od početka. Dakle, ljudi iz Bold Aquaticsa su bili ovdje više puta prošle godine upravo u Dubrovniku održano ono europsko prvenstvo u pravom vaterpolu koje je bilo navratano sred otkazivanja. Dubrovnik je preuzeo zajedno sa Zagrebom to i to je se odrađeno jako dobro. Naravno, moramo spomenuti i Toma turnament koji se odvija i koji po prvi puta odlazi u države zaljeva, dakle u 12. mjesecu. Dubrovnik je prepoznat kao vaterpolsko središte i možemo izvoziti vaterpolsko znanje.
1: No, upravo tako, ali ne samo Dubrovnik. Dubrovnik je možda središte vaterpola, htjeli mi to neskromno priznati ili ne, ili nam drugi htjeli priznati ili ne, ali ipak cijela Republika Hrvatska je središte vaterpola. Vaterpolo je najuspješniji hrvatski momčadski sport sa najviše trofeja, a Dubrovnik tu na neki način prednjači i mi smo izuzetno ponosni na naše organizacijske sposobnosti i na naše rezultate. Dakle, spomenuto je taj 15 godina će sada već biti organizacije Tomo turnira, u konačnici se širi na zemlje istoka dole, upravo u cilju da se da vaterpolo postane što priznati i što poznati, da se širi, da se igra i ovaj 4x4 je u stvari na neki način priznanje svemu onome što je Hrvatska, a posebno Dubrovnik u vaterpolu učinio sve ove godine.
0: Ono što se ponekad pravedno ili nepravedno zamjera u onom velikom vaterpolu, kako je on ipak sport koji je jak u manjem broju država, to se na ovom turniru nije pokazalo. Naime, tribine su bile prepune Australaca, tribine su bile prepune Amerikanaca, Poljaka, ljudi iz čitavog svijeta koji su došli, koji su stvarno pratili to.
1: Znate, ja vam sad moram reći osobno mišljenje, previše dugo sam u sportu, posebno u vaterpolu, da bih drugačije razmišljao. Niko na skijanje ne ide ljeti. Osnovni problem je termina. Dakle, vaterpolo je ljetni sport i kada se igra ljeti, kada se igra naveče, kada se igra u atraktivnim ambijentima, on je uza sve izuzetno atraktivan sport. Tako da mi smo ove godine pogodili i vrijeme i mjesto, iako su nas malo ove enormne vrućine iznenadile i bilo je užasno teško raditi tamo, ali mislim da je smisao postignut, da je atraktivnost postignuta, da će atraktivnost biti još veća i da se razlika između takozvanih jakih vaterpolskih nacija i slabijih vaterpolskih nacija upravo u ovoj vrsti vaterpola značajno smanjuje.
0: I Srđan, evo nekako idemo prema kraju razgovora, turnir je za nama. Što dalje? Dakle, sigurno si razgovarao sa predstavnicima krovne plivačke organizacije, ali i sa predstavnicima svih vaterpolskih saveza. Kako su oni to doživjeli, kako vide budućnost ovoga?
1: Pa svi vjeruju da je budućnost ovoga svjetla. Svi su izuzetno puni riječi hvale za organizaciju, za mjesto, za malo je ružno, ja sam sebe, odnosno mi sami sebe na ovaj način hvalimo, ali to je istina, oni su puni hvale za sve što smo organizirali. Ideja je da u Australiji već ovaj sport postane olimpijski sport. Ideja je ne da on zamijeni klasični vaterpolo, nego da bude uz klasični vaterpolo, da bude nadopuna. I ja jednostavno vjerujem da je ovo sport, ovo što smo vidjeli nekoliko utakmica, ja nisam stigao ih puno gledati, doista su utakmice koje su prilagođene našem vremenu, današnjice, ne traju dugo, jako su visoko energetske, puno se toga događa, atraktivne su, brze su, puno je golova, puno se pliva, ima puno kontakta, dakle sve ono što šira javnost koja nije vaterpolski puno obrazovana i koja ne razumije puno vaterpolo igru kao mi u Dubrovniku, je ono što traži i što je gledljivo.
0: Pina Ivo Srđan Gavranić, organizator prvog svjetskog prvenstva vaterpolo 4x4. Srđane, hvala ti lijepa i vidimo se u mjesecima koji dolaze.
1: Hvala vama.

0: Dodamo kako je prvo svjetsko prvenstvo u povijesti vaterpolu 4x4 osvojila muška reprezentacija Španjolske i ženska reprezentacija SAD-a, dok je hrvatska muška reprezentacija osvojila treće, a ženska peto mjesto. Mi ćemo se zaputiti do Slanoga, gdje je s direktoricom turističke zajednice Dubrovačko primorje Klarom Vojvodić-Medar razgovarala kolegica Sandra Lacković.
1: U Slanome smo s direktoricom turističke zajednice općine Dubrovačko primorje, Klarom Vojvodić-Medar. Klare, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, dobrodošli u naše Slano. Sunčano je, veselo je, vedro je, evo kao što vidite i danas uz primorju. Sezona je, evo sad već možemo reći polako iza nas, 9. je mjesec, polako se sve stišalo, a sezonu, ako ćemo je sumirati, možemo reći da je na razini prošle godine, tako da sa rezultatima možemo biti zadovoljni.
1: Ko su vaši najčešći gosti?
2: U strukturi gostiju, najčešći gosti u Dubrovačkom primorju su gosti iz Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine. Ove godine imamo jednu specifičnu situaciju da se u strukturi gostiju veliki broj, da imamo povećanje gostiju upravo iz Hrvatske, što nam je drago da i naši ljudi dolaze posjetiti Dubrovačko primorje.
1: Smještani kapaciteti i što prednjači, privatni smještaj ili hoteli?
2: A mi imamo dva hotela koji imaju veliki broj kapaciteta, a i također imamo i veliki broj privatnog smještaja i kampova, tako da u strukturi tu je nekako podjednako, 45-55% je omjer, tako da naši gosti imaju na izbor veliki broj smještajnih jedinica, od toga želi boraviti u hotelima, u kampovima ili u privatnom smještaju.
1: ACI Marina Veljko Barbieri ove godine slavi 10 godina rada. Koliko ona važna za Slano i za cijelo općinu Dubrovačko primorje?
2: Dubrovačko primorje, a evo Slanska vala i ostale naše vale su izrazito atraktivne nautičarima. Veliki broj brodova posjećiva naše vale, a sama ACI Marina je mjesto koje je izrazito popunjeno, posjećeno i mi smo ponosni na ponudu kojom su oni obogatili naš nautički turizam.
1: Puno se govori posljednjih godina kako je Hrvatska postala skupa, pri tome se najčešće misli na tu izvan pasionsku potrošnju. Pa evo, kakva je situacija u Slanome, žele li se gosti, je li Slano skupo?
2: Pa ja osobno ne bih rekla, imamo šarolik izbor ponude, mislim da ponude ima za svakoga, a gosti, evo osobno nisam primila nikakvu pritožbu od gostiju da cijene, tako da mislim da su gosti zadovoljni ponudom u Dubrovačkom primorju, gosti nam se iz godine u godinu vraćaju, tako da mislim da su ipak zadovoljni.
1: Recite mi, je li evo i ova ACI Marina, koliko je ona bitna za produljenje sezone za Slano?
2: Pa naravno da je bitno, obzirom da nautički turizam nije vezan isključivo za period glavne sezone. Na našoj marini su najčešći godišnji vezovi, to su gosti koji tu borave i duži period godine, tako da svakako jest jedan dodatni plus u produljenju turističke sezone.
1: Ovo je jedna mirna vala, ali evo, što vi svojim gostima nudite osim ono što se reče sunce i more?
2: Mi naši gostima, ja mislim, u prvom pogledu u kontaktu sa gostima nudimo jedan lijep odmor. Prosječna borava gosti u Dubrovačkom primorju od 5 do 7 dana, što je zapravo jedan lijepa brojka. Naši gosti jest prvenstveno obožavaju naše sunce i more, obožavaju plaže na kojima mogu boraviti. Stratešku poziciju Dubrovačkog primorja, s obzirom da mogu u jednom svom boravku posjetiti i Dubrovnik, i Ston, i Mljet, i ostale otoke u blizini, i ostale atraktivne lokacije, ali imaju lijepe šetnice, zalaske sunca, restorane i naše primorsko kulturno ljeto gdje obogatimo program tako da svi mogu uživati.
1: Klara, hvala lijepo.
2: Hvala i vama.

0: Oni koji su svakako turistički, ali i kulturno obilježili ovo ljeto, imali prepune ruke i noge posla, su članovi folklornog ansambla Linđo. Stoga razgovaramo sa prvim čovjekom Linđovaca, Vlahom Kljunkom. Vlaho, je li ljeto za vama?
1: Ljeto je za nama. Krenula je intenzivna i radna jesen. Moram reći da smo u ljetnim mjesecima, kao i svake godine u Linđa, bili koncentrirani prvenstveno na nastupe na Dubrovačkim ljetnim igrama. I evo, hvala Bogu, sve je prošlo super. Moram reći da smo vrlo zadovoljni sa suradnjom s našim prijateljima iz igara. I moram reći da smo ove godine također imali tri lokacije za četiri koncerta. Znači, počeli smo sezonu na igrama 12. srpnja ispred Svetog Vlaha i bilo nam je vrlo, ova generacija nije nastupala nikad ispred Svetog Vlaha, tako da je njima to sve bilo novo i bilo nam je zanimljivo. I moram reći da su povratne informacije od naših članova je bila da im je bilo baš jedan lijepi plesački doživljaj. I naravno, tradicionalna naša pozornica 12 na Revlinu i zadnji, evo već možemo reći treću, četvrtu godinu tradicionalno ispred katedrale pred sam kraj igara.
0: Ajmo se krenuti prema ovom turističkom smjeru. Upravo je Linđo i nastao kao turistička svrha, u turističke svrhe prije sada već 60-70 godina. Puno toga se promijenilo. Možemo slobodno reći kako je folklorni ansambl Linđo zapravo mjera dubrovačkog turizma, jer nekad su tu bili redoviti nastupi od lazareta, sportskih dvorana, velikih grupa, brodova, sve. Kako se turizam mijenjao, to je Linđo pratio. Pa gdje smo danas? Gdje nekako, ako govorimo o ovome turističkom dijelu, gdje nekako najviše nastupate, što gosti traže, koliko se to promijenilo?
1: Pa evo, to je izvrsno pitanje koje zahtjeva jako puno vremena i jednu širu analizu, ali evo sad na prvu, kad ste mi već postavili ovo pitanje, samo ću reći ovako, da je sad kad smo lani imali 60 godina, pa su i Sule, naš prvi i najdugovječni direktor i umjetnički voditelj ansambla, je rekao jednu divnu rečenicu: tih godina nismo uopće imali prodaju, niti smo se brinuli o tome koliko će ljudi doći, nego samo da osiguramo dovoljan broj stolica. Ti organizirani dolasci koji su bili 70-ih, 80-ih godina, gdje se dolazilo preko nekoliko vodećih agencija, prije svega preko Atlasa, koji su a priori osiguravali Linđu publiku, su recimo sad s mojeg stanovišta gledajući, moram reći da sam malo i ljubomoran. I to je kad imaš osiguranu publiku i nastupe i kad samostalno funkcioniraš bez žicije logistike i kad imaš tako dobre prihode da su čak i svojim djelatnicima osiguravali stambena pitanja i tako, to znači govori kako je u tom takvoj vrsti organizacije bilo, ajmo reći s ovog stanovišta s kojima se mi danas najviše bavimo, bilo, ajmo reći, nešto malo jednostavnije. Nije bilo jednostavno, uvijek postoje problemi naravno, ali recimo s tog prodajnog, danas je situacija nešto drukčija. Znamo koliko nam gostiju dolazi putem ovih low cost kompanija, jako puno dolazi i preko ovih smještajnih platformi, znači imamo dosta više individualnih gostiju koji dolaze nekim svojim aranžmanima i do kojih moramo naći nekim svojim drugim putovima, putem više vrsta oglašavanja, što preko online, što preko tradicionalnih plakata, strata i tako dalje. I naravno agencije koje su i dalje naš dobar i bitan partner, ali se taj agencijski dio više ogleda u ovim nastupima preko incentiv događanja, gdje smo tradicionalno sudjelujemo obično u nekim ceremonijama otvaranja ili ovako nekih svečanih zatvaranja, pa evo otprilike takva jedna vrsta potražnja. Naš ukupni broj nastupa varira, bude tu otprilike 80, 90, 100, nekad prođe malo više, ali uglavnom negdje tu smo. Ali s obzirom na pogon koji imamo i na današnje vrijeme, kad i mladi ljudi koji su jako puno okupirani svojim sezonskim poslovima, mislim da je ovo jedna dobra mjera i da je to neki balans otprilike koji mi možemo zadovoljiti, jer cijelo vrijeme moramo misliti o jednome, a to je da Linđo u svojim nastupima, bili oni petominutni ili dva puta 50 minuta, a kad radimo cjelovečerni program, ono što kažemo u fulu, mi moramo uvijek paziti da naša kvaliteta bude na najvišem mogućem nivou. To je ono što nas razlikuje od svih ostalih kudova i društava folklornih iz naše bliže okolice i šire.
0: Vlaho, evo, pred vama je rad na jesen, možemo najavljati tri putovanja, odnosno jedno putovanje, ali tri velika nastupa.
1: Ma da, tri velika nastupa, bit će i već i ove zime, tamo negdje u veljači, već znamo otprilike neke stvari gdje idemo i kako idemo, naravno, to se dogovara puno naprijed, ali evo, nećemo sad, imat ćemo vremena o tome razgovarati, ali ono što mi je jako drago, znači ta naša lanjska obljetnica i programi koji smo pripremili za kraj prošlih dubrovačkih ljetnih igara, taj program od 2x50 minuta koji je biti bio kruna nekih naših tradicionalnih točaka koje mi imamo tradicionalno repertoaru već 50 godina i više, plus neke nove točke koje je naš umjetnički direktor Andrej Ivančan, koji je s nama već 4.5 godine, koje je pripremio, smo oblikovali jedan cjelovečerni program koji je jako dobro prihvaćen i bili smo u HNK Zagreb 8. veljače ove godine, tako da i bili smo emitirani na nacionalnom na televiziji, što je svakako nama pomoglo da imamo još veću vidljivost u odnosu na onu koju smo imali, se rezultirali razno raznim pozivima i moram reći da nam je bilo zadovoljstvo da smo mogli s više gradova i sredina dogovarati i evo uspjeli smo, hvala Bogu, tri grada smo uspjeli uklopiti u tu turneju krajem listopada kad nama najviše odgovara da putujemo ili kad nas završi gužva oko naše sezone, tako da mogu s radošću najaviti našim dragim slušateljima s kontinenta, znači subota 24. listopad gradska dvorana u Valpovu, ponedjeljak 26. listopada Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, čemu se posebno veselimo, i naravno srijeda 28. listopada sportska dvorana u gradu Rabu. Evo, to su nam tri koncerta koja ćemo imati ove jeseni van našega grada i evo, bit će toga još, ali evo, za sad bi ostao na ovoj najavi i radujemo se tim gostovanjima.
0: E pa to su baš lijepe vijesti. Bio nam je ovo Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđo iz Dubrovnika.

tisuća dolazaka, 2% više, te 791,5 tisuća noćenja, a to je 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario gotovo 994 tisuće dolazaka, 1% više, i više od 3 milijuna i 210 tisuća noćenja, također 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Što se tiče nautičkih brojki, tijekom kolovoza ostvareno je gotovo 10 tisuća dolazaka, 3% manje, te 62 tisuće noćenja, 7% manje u odnosu na lanski kolovoz. Od početka godine nautičari su ostvarili gotovo 33 tisuće dolazaka, 4% manje, te gotovo 214 tisuća noćenja, a to je 4% manje nego u odnosu na prošlu godinu. Najbrojniji nautičari dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine, Australije, te domaći, odnosno oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje,

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi rujna. 8. rujna 1950. godine otvoren je prvi Dubrovački festival. Prvi je to dan prvih dubrovačkih ljetnih igara. 8. rujna 1668. godine u Dubrovniku je rođen vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskog podrijetla Đuro Armen Baljivi. 8. rujna 1910. godine u Splitu je rođena pijanistica Marija Gracio. 8. rujna slavi se blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Blagdan se slavi s pukom u svim župama biskupije, a kao naslov mjesne crkve u Sreseru, Gromači, Nakovani i Dunavama. Blagdan Male Gospe 8. rujna obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alen, Serafin, Izak i Maja. 8. rujna, Međunarodni je dan pismenosti. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom rusko-crnogorske opsade 1806. godine na Dubrovnik opkoljen s kopna i mora, od 17. lipnja do 6. srpnja ispaljeno je gotovo 3000 topničkih projektila. Poginulo je oko 100 ljudi i mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta na brojnim svjetovnim i sakralnim zdanjima. O posljedicama ratne Golgote

0: 8, u Slanome 30 i u Stonu 3, a u neposrednom okruženju grada 134 na Pilama, 9 na Pločama, 44 u Gružu i 7 u Lapadu. Ukupne materijalne ratne štete nastale u razdoblju do 8. rujna 1806. godine iznosile su 8.827.524 dukata. Dubrovčanima ta šteta nikad nije bila isplaćena, niti na drugi način nadoknađena.
1: Objava kapitulacije Italije 8. rujna 1943. bila je konačna potvrda prekretnice Drugog svjetskog rata u Europi. Upravo tog, 8. rujna 1943. godine, došlo je do borbe između Nijemaca i Italijana u Dubrovniku. Okršaja je bilo i pred samim gradskim vratima Otpila, gdje su Nijemci s domobranima sa zidina branili Italijanima ulazak u grad. Iza tog vremena su ona mala oštećenja od puščanih metaka oko gradskih vrata. Tog istog dana pala je i jedna mala njemačka bomba uza zid Lovrijenca, koja samoj tvrđavi nije nanijela nikakve štete.
2: Prvi Dubrovački festival kao početak Dubrovačkih ljetnih igara otvoren je 8. rujna 1950. godine. Prva dramska predstava na prvim Dubrovačkim ljetnim igrama bila je Držićeva komedija Dundomaroje u režiji Bojana Stupice, a prva glazbena izvedba koncert Simfonijskog orkestra iz Zagreba i zbora radio stanice Zagreb na Boškovićevoj poljani 14. rujna, dok je prvu festivalsku godinu zaključio ansambl Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba izvedbom Držićeve komedije Skup u režiji Branka Gavele. S nešto manje od 2 tjedna, bile su to najkraće igre u povijesti igara, ali i ishodište zasigurno jedne od značajnih kulturnih manifestacija ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. rujna 1632. godine u rodnom Dubrovniku umro je pjesnik Stjepo Giman Đurđević, kojega književna historiografija smatra jednim od autora koji označuju početak baroka u dubrovačkoj književnosti, a njegovo djelo Derviš začetkom žanra komične poeme.
0: 8. rujna 1668. godine u Dubrovniku je rođen vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskog podrijetla, Đuro Armen Baljivi. Bio je osobni tajnik i asistent najslavnijeg liječnika toga doba, Marcella Malpighia, osobni papin liječnik, te profesor anatomije i teorijske medicine. Do kraja života bavio se medicinskim istraživanjima i iza sebe ostavio mnoga značajna djela i otkrića. Prvo i najpoznatije djelo mu je o medicinskoj praksi, u kojem prikazuje metode i ideje praktične medicine. U djelu o zdravome i bolesnome motoričkom vlaknu iznosi vrijedne podatke o građi i funkciji mišićnih vlakana koje vidi kao sjedište većine bolesti. Njegova sabrana djela, Opera omnia medico practica et anatomica, doživjela su 20 izdanja i prevedena na engleski, njemački, talijanski i francuski. Uvijek je isticao svoje dubrovačko podrijetlo kojim se ponosio, a sva svoja djela je slao autografom svojim nekadašnjim učiteljima u Dubrovnik.
1: 8. rujna 1910. godine u Splitu je rođena pijanistica Maria Grazio. Nakon završene učiteljske škole u Dubrovniku i studija glasovira u Beogradu, poučavala je glasovir u muzičkoj školi Luka Sorkočević. Koncertnu karijeru započela je pred Drugi svjetski rat, nastupajući solistički i u komornim sastavima. Nakon 1945. s bratom Ferdom u dubrovačkom klavirskom duu. Ističu se njene interpretacije glasovirske glazbe, slavenskih i hrvatskih skladatelja u stilski zaokruženim programima. Na radio stanici Dubrovnik 1947. do 1957. održala je ciklus od 50 koncerata glasovirskih skladbi domaćih autora. Skladala je glasovirske skladbe za djecu, napisala zbirku pjesama Voljenom gradu Dubrovniku, a s bratom Ferdom u duu snimila ploču U počast Dubrovniku. 1982. godine dobila je zlatnu plaketu grada Dubrovnika.
2: 8. rujna 1960. godine u Dubrovniku je rođena kazališna i filmska glumica Izmira Brautović. Bila je članica dramskog studija Mali Marin Držić pri kazalištu Marina Držića, kao i studentskog teatra Lero, a od 1992. godine stalna je članica glumačkog ansambla kazališta Marina Držića. U bogatoj glumačkoj karijeri ostvarila je brojne zapažene uloge u kazalištu, na dubrovačkim ljetnim igrama, kao i na televiziji i filmu.
1: 8. rujna 1969. godine u Dubrovniku je rođen Pero Nenada. Radnik, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 12. studenoga 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Policija je ovih dana zaprimila više prijava računalnih prijevara počinjenih putem lažnih SMS poruka, pa iznova pozivaju građane na oprez. Utvrđeno je da je nepoznati počinitelj oštećene doveo i držao u zabludi tako što im je dostavio SMS poruku s poveznicom, navodeći ih na ažuriranje mobilne aplikacije banke. Nakon što su oštećene otvorile navedene poveznice i unijele svoje pristupne podatke, nepoznati počinitelj je neovlašteno pristupio njihovim računima i izvršio transakcije. Počinjena je ukupna materijalna šteta u iznosu od oko 15.800 eura. Grad Dubrovnik uključuje se u aktivnosti informiranja građana o središnjem registru stanovništva. Riječ je o novom

sustavu koji objedinjuje podatke iz službenih evidencija. Građanima omogućuje da provjere svoje podatke te zatraže ispravak ili dopunu ako uoče netočnosti. Informacije o registru dostupne su putem sustava e-građani, a iz grada napominju građanima da pomoć mogu zatražiti i osobno u poreznoj upravi. Tijekom kolovoza u Dubrovniku je registrirano 229,5 tisuća dolazaka i 791,5 tisuća noćenja, što je porast od 1% u odnosu na 8. mjesec lani. Najbrojniji kolovoški gosti u gradu bili su Britanci, Amerikanci, Francuzi, Španjolci i Poljaci. U prvih 8 mjeseci zabilježeno je oko 994 tisuće dolazaka i 3 milijuna 211 tisuća noćenja, 1% više nego u istom razdoblju lani. Prvog rujanskog tjedna u gradu je na dan bilo oko 20,5 tisuća gostiju, 5% više nego ovo doba lani, a najbrojniji su iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Španjolske, Poljske i Francuske. U sklopu Epidaurus festivala završnica Epidaurus Piano Academy održat će se u 21 sat u Domu kulture u Cavtatu. Nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere. U nastavku programa ulicama našeg grada večeras će kraj Velike Onofrijeve fontane u 22 sata nastupiti klapa Amfora. Večeras od 21 sat u našem programu poslušajte emisiju Sve bilo je muzika urednika Hrva Španića, a nakon kronike dana Hrvatskoga radija slijedi noćni G Radio Dubrovnika, glazba za sva vremena po izboru Viktora Lenerta. Vrijeme sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće uglavnom slabo jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 23 do 25, a najviša do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe. S vama su Johnny Leš. Pjevačica zabavne glazbe. Poslušat ćemo 4 skladbe Anešte Fok, jedne od najpopularnijih pjevačica 60. godina prošlog stoljeća. Slušamo pobjedničku skladbu Zagrebačkog festivala 1964. godine, Balada, autora Pera Gotovca, potom pjesmu Alfija Kabilja, Želi malo nježnosti i ljubavi sa Opatijskog festivala 1970. godine, te uspješnice Majko nemoj plakati, Alfija Kabilja i Miša Doležala, i Doviđenja, sretan put, također Alfija Kabilja i Ivice Krajače.

Višnja Korbar također je najveću popularnost ostvarila 60. godina prošlog stoljeća, a među uspješnicama ove pjevačice bile su pjesme Parkovi, Alfija Kabilja i Arsena Dedića, Za našu ljubav tu je kraj, Alfonsa Vučera i Marija Kinela, Zbog jedne davne melodije Miljenka Prohaske i Dragi Pritvića, te pjesma Da li si me ikad volio, Alfija Kabilja i Miša Doležala.

Jedna od najpopularnijih pjevačica domaće zabavne glazbe bila je i Ljupka Dimitrovska, čije pjesme se i danas rado slušaju. Rođena je 1946. godine, a preminula 2016. godine, a svoju karijeru vezala je uz supruga skladatelja Nikicu Kalođeru, koji je autor većine njenih hitova. Slušamo Ljupku Dimitrovsku i pjesme Nikice Kalođere i Ivice Krajača, Adio iz 1970. Obećanje iz 1971. Ne zaboravi iz 1974. te Ljutiće se moja majka iz 1975. godine.

Večerašnju emisiju završit ćemo s 4 skladbe pjevačice Ksenije Erker, koja je popularnost stekla 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Slušamo pjesme Povedi me večeras iz 1973. godine, Sad mi kaže iz 1975. i Ti me možda voliš iz 1976. godine, a sve tri uglazbio je Hrvoje Hegedušić na tekstove Željka Sabola, te pjesmu Dobra večer moj živote Vojkana Borisavljevića s prvog albuma Ksenije Erker iz 1976. godine.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji, sve bilo je muzika, do idućeg utorka, pozdravljam vas, Đoni Lešević, Milo Kravarević i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočica, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
0: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog kuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
2: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Znači

0: preostala su još tri. A dok se do početka listopada očekuje odluka Državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
1: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Mukurno će se raditi u 7 izvještaja.
1: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
2: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
1: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju Gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
3: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
1: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
3: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To dosta zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
1: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
3: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
4: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
3: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
1: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
0: Osim brige za zdravlje, koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
5: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznani na potiho na ulici, već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
6: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
7: Tu na tom silosu gdje je to smeće, pa to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje je poruka da se to očisti i svakog građana.
5: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
8: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
5: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više i ne traži.
9: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i stotinja konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
5: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpada stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
10: Da apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
5: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan nejasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
11: Stranka MOS problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije. No lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osijeka opovrgnuo je tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo uzorka koji je dobio na analizu, te ga nije klasificirao kao opasni otpad. Most odgovara kako nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.
12: Kronika dana.
0: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače, raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
13: Ukop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na Zapadnom Balkanu.
0: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koji je jučer zločinca ispratio gotovo kao sveca, zabrani ulazak u Europsku uniju. Sandra Benčić rekla je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Taj prijedlog predsjednik Sabora Gordan Jandroković navodno odbio, ali upozorava na događaje u Srbiji.
14: Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob. Prema tome, mora stajati za toga i inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
15: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima. Do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
16: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
11: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum.
0: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
17: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavio mađarski premijer Petar Mađar.
17: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
0: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac. U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvatni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
18: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
0: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticanje antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu.
19: This conflict will not be
0: U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obavješteno mjerama.
17: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukom koje donosem i mi, predsjednik, već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
0: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
11: Oko 200 letova u Ujedinjenom Kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrow, najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva Svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuje Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
0: U Kusonjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je danas smrtno stradalo 18 pripadnika A-satnije 1. bojne 105. bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kusonjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkom području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijeni. Točno 2 godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još trojica hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomena obilježja u Rakovu Potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kusonjama.
11: I sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenje odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine od kad je održan 2-mjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
20: Preko 110 portala je na svim dionicama autoceste. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
0: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
21: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od -108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo, konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
0: Marko Šivak.
22: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Riža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Šterlek naglašava.
23: Ova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći, po meni najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
22: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
12: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
24: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblakom te danju vruće.
1: Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jakim, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme.
2: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikarica Teara Pajić. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota. Prvi program.
3: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Lijep vam pozdrav, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno nostalgično glazbeno putovanje u emisiji Glazba za sva vremena. Naravno, ovo je 105. val, val Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, a ovo glazbeno putovanje u ovim kasnim noćnim satima, utorkom, kao i obično i večeras vam nudi niz glazbenih brojeva, tonskih zapisa, glazbe koja je snimljena 60. 70. 80. godine, a naravno, ja uvijek to kažem i napominjem, njena vrijednost pokazuje nam da se i danas ti glazbeni brojevi vrlo često mogu čuti na valovima radiopostaja. Večerašnje glazbeno društvo, moja glazbena ponuda je Marino Marini, Ensemble The Doors, Barbara Streisand, Diana Ross i niz instrumentalnih obrada nekad vrlo popularne grupe ABBA. Ja sam Viktor Lenert i želim vam ugodan boravak na našim valovima do 24 sata.

0: na valu Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik, smo u nostalgičnom glazbenom putovanju u emisiji Glazba za savremeno. Ja sam Viktor Lenert i moja večerašnja ponuda, moje večerašnje glazbeno društvo su Marino Marini, Grupa The Doors, Barbra Streisand, Diana Ross i niz instrumentalnih obrada grupe ABBA. Laku noć svima koji odlaze na spavanje, a ostalima ugodan ugodno druženje, ugodan boravak na našem valu do kraja emitiranja do 24 sata. Laku noć i do slušanja.
1: Bejte.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinjskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Približava se jesenska saborska sjednica koja počinje 15. rujna, no već je jasno da će zbrinjavanje i sanacija opasnog ilegalnog otpada biti glavna tema i u sabornici. Mostovac Nikola Grmoja i SDP-ovac Mišel Jakšić.
3: Ja postavljam pitanje, ako takav DORH može od hrvatskog naroda prikrivati činjenicu da su podzemne vode u Gospiću zagađene. Što mi možemo očekivati od takvog DORH-a u borbi protiv onih koji su ovo omogućili?
4: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
5: Vijesti.

0: Vlada je izabrala novoga glavnoga državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Nakon prvotne vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, oglasili su se čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
2: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se održavaju. Vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
3: Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji.
0: Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. A u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
4: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili nijemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
5: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
5: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerika Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
6: Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
7: Strijelci su bili raspoloženi u uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 zgoditak, u prosjeku 3,5 po utakmici. Najjači par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Riža. AEK je u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, a Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Počelo je prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak Marino Bloudek izborio je 4. mjesto u trci na 800 metara na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70. Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekord na 1000 metara rezultatom 2:36.67. U trku je završila druga iza Amerikanke Whitaker.
8: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Puštam da me struja tebi nosi, plovim. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri

0: moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.